0: Descarcă aplicația Radio Ai Noștri de pe Google Play sau App Store.
1: Ai Noștri, Ai Noștri,
2: Ai Noștri,
1: Radio Ai Noștri.
3: Mami, girl, you're so elastico, when you move fantastico.
4: Physical attraction, I'm moving.

0: Descarcă aplicația Radio Ai Noștri de pe Google Play sau App Store.
1: Ai Noștri.
2: Ai Noștri.
1: Radio Ai Noștri.

0: Descarcă aplicația Radio Ai Noștri de pe Google Play sau App Store.
1: Ai Noștri, Ai Noștri,
2: Ai Noștri.
1: Radio Ai Noștri.
3: Mami, girl, you're so elastico. Well, you move fantastico.
4: Physical attraction, I move when you say action. Let my body lose control. I feel like origami.

0: Descarcă aplicația Radio Ai Noștri de pe Google Play sau App Store.
1: Ai Noștri. Ai Noștri.
2: Ai Noștri.
1: Radio Ai Noștri.

0: Descarcă aplicația Radio Ai Noștri de pe Google Play sau App Store.
1: Ai Noștri. Ai Noștri.
2: Ai Noștri.
1: Radio Ai Noștri.

0: Meteo. Meteo.
1: Se încălzește oare și în Republica Moldova? Pentru că maximele astăzi vor ajunge la 23 de grade. Mă uit mâine 24, poi mâine 24, mai poi mâine 24. După asta, spre sfârșitul săptămânii avem puțin ploiță, dar noi să închidem ochii la asta și după asta iar vine căldura. Așa că, la moment avem în Chișinău 11 grade, maximele astăzi vor ajunge la 23.
2: Ne trebuie, știi, sunetul ăsta, precum avem aplauze, trebuie să... Aleluia! În sfârșit e cald. La Briceni 12 grade, maximele astăzi până la 24. La sud, la Cahul, 11 grade și maximele până la 22.
1: La Padova, maximele astăzi vor ajunge la 25 de grade, acum este ora 7 și 9 minute și sunt 14 grade.
2: Ne putem lăuda că la noi este mai cald decât la Londra. 11 grade, maximele până la 18 acolo vor fi.
1: La Frankfurt avem cer noros, acum este ora 7 și 2 și 10 minute, sunt 12 grade, maximele astăzi vor ajunge la 22.
2: Parisul cred că e supărat că la noi e mai cald, dar la ei cerul este, pot să omorâ, 12 grade, maximele până la 17.
1: Cer parțial noros în Barcelona, maximele acolo vor ajunge azi la 20 de grade, la moment sunt 15.
2: Bruxelles 12 grade, maximele până la 19.
1: Cer noros în Amsterdam, 18 grade vor fi maximele, la moment sunt 12.
2: Dublin, 9 grade, maximele până la 14, mai mult înnorat.
1: Soarele au fugit din Istanbul, pentru că la moment ia 11 grade, maximele vor ajunge azi la 14 și soarele nu este de găsit.
2: Dacă la Moscova săptămâna trecută sau mai trecut acolo ninja, acum 14 grade și maximele până la 24.
1: În Kazahstan este ora 10 și 11 minute, sunt 17 grade la moment și maximele astăzi vor ajunge la 21 de grade.
2: La București, predominant însorit, 9 grade, maximele până la 21.
0: Radio ai noștri, hiturile tale preferate.

0: Dacă aveți un bilet să zburați la, într-o anumită destinație, spuneți-ne, vă rog frumos, prețul biletului rămâne același, între timp el s-a schimbat sau ce dificultăți și schimbări ați întâmpinat. Pentru că, uite, avem așa o informație că mai multe companii, inclusiv și moldovenești, sunt pregătite să scumpească biletele pentru zbor. Pentru că este vorba despre criza petrolieră mondială, care a fost declanșată în urma războiului din Orientul Mijlociu, și tot mai multe companii sunt în fața deciziei ce facem și cum suplinim aceste cheltuieli, aceste extra cheltuieli care acum apar în companiile noastre. Sunt mai multe companii care spun că noi deja suntem gata să facem aceste măriri, sunt unele companii care spun că noi mai avem rezerve și încă nu este absolut necesar să facem această mărire, dar totodată ei susțin că e așa de imprevizibilă situația în ziua de azi, vorbim de lunile acestea din 2026, încât nu pot să garantez practic nimic. Așa că la nivel mondial, din cauza scumpirii carburanților, mai multe companii aeriene au scumpit deja prețul biletelor în medie cu circa 10%. Însă sunt și excepții, sunt și companii care au făcut această majorare cu tocmai 70%. Ți închipui, ai cumpărat un bilet cu $100 și plătești 170 pe el.
1: Dislike.
0: De exemplu, da, această mărire de 70% a fost în cazul unor companii din Asia și problema nu este doar în prețurile exagerate, dar și în consumul mai mare de kerosin, mai ales pentru operatorii care trebuie să ocolească țările afectate de război. Uite, eu la momentul acesta nu m-am gândit, dar într-adevăr, adică tu trebuie să faci un ocol pe undeva dacă zbori în partea ce e afectată al unii.
1: Într-adevăr, acum biletele, hai să spun așa, companiile aeriene, ei discută despre creșterea biletelor avia. Așa. Dar și toată vina este pe războiul care este din Occidentul Mijlociu, din strâmtoarea acolo. Doamne, am uitat această dimineață. Deci, ați înțeles. Dar oare toate companiile depind de acest război din Occidentul Mijlociu? Pentru că mi se pare unii exagerează cu panica și nu toate companiile ar fi fost afectate.
0: Uite, avem o companie din America care, așa, pentru prima dată în 25 de ani, o companie aeriană americană s-a închis. Este vorba despre Spirit Airlines și cred că dacă s-a închis nu este o problemă să-i spunem denumirea. Aceasta a luat decizia din cauza creșterii prețurilor carburanților, așa că această companie low cost nu mai este aptă să-și întrețină și să-și plătească angajații. Vorbim despre peste 17.000 de oameni care au rămas fără lucru.
1: Pentru că am o impresie că după pandemie și alte schimbări care au mai fost din anul 2020, nu toate cursurile au revenit și nu toate companiile și-au revenit la muncă. Deci, dacă să spunem că a fost crescută cererea pasagerilor pentru zboruri, iată, aici am dubii. Ce părere aveți? Este justificată creșterea prețurilor avia sau e o panică de aia mondială?
0: În continuare continuăm această dimineață cu Tom Nove și Lima cu piesa Take It. Radio
2: ai noștri 92.1 FM Chișinău.
3: Ai noștri.

0: Într-o, pe un portal de știri și eu credeam că, mă rog, atâtea evenimente de weekend au avut loc frumoase, dar am avut la titlu un camion cu preț de flăcări lângă fabrica de dulciuri din Chișinău. Trump: Iranul încă nu a plătit pentru faptele comise. Rusia a atacat clădiri rezidențiale de sportul din regiunea Odessa. Îți zic, stați, liniște, dar ceva mai interesant este și, nu că interesant, dar mai liniștit.
1: Mai pozitiv.
0: Uite, am găsit creșterea prețurilor la imobiliarele, la imobiliarele de lux în lume încetinește. Deci, bogații încep să economisească. Așadar, piața imobiliarelor scumpe din lume nu se prăbușește, dar creșterea prețurilor încetinește în anul 2026 la aproximativ 1,3%. Unde se întâmplă în general toată acțiunea, unde aceste apartamente de lux se vor ieftini. Deci, în Seul, unde prețurile ar putea crește cu până la 8%. Aproape din urmă vin Tokyo, Madrid și Lisabona. Și dacă vorbim despre Tokyo, acolo a fost o creștere foarte serioasă. Prețurile au crescut cu plus 30%. În 2026 lucrurile se liniștesc, pentru că și luxul are nevoie de o pauză după un asemenea ritm. Dacă să vorbim despre Europa, unde creșterea e mai calmă și mai civilizată, Madrid, Lisabona merg foarte și foarte bine pe această cale, și apoi urmează Paris, Amsterdam, totuși revin ușor, dar nu peste tot este așa de frumos. În China, în orașe ca Beijing și Shanghai, prețurile ar putea chiar drastic să scadă. Iar în Londra și în unele state ale Statelor Unite, costurile mari mai pun pe gânduri pe cumpărători. Deci piața de lux nu mai aleargă, ea stă pe loc. Maratonul noi am avut 2 săptămâni în urmă. Luni dimineața, nu mai ai poate energie cea de vineri, dar tot trebuie să mergi înainte. Și e un motiv foarte și foarte bun și plăcut ca să cauți vreo știre pozitivă printre cele care de la care ne mai dispare zâmbetul pe față.
1: Ai vorbit despre Seul și am dat un search pe Google să văd cât costă în medie un apartament în Seul. Da. Voi nu sunteți pregătiți, dacă sunteți în picioare, așezați-vă, vă rog frumos. Deci, un apartament în Seul costă peste $1,000,000. Și este o problemă foarte mare, pentru că dacă să calculăm după salariul lunar pe care l-au oamenii, ar fi nevoie de 13 ani să-ți salvezi salariul și nu-l cheltui pe nimic, ca să fii în stare să-ți cumperi apartament. Asta noi vorbim așa, un apartament nu neapărat în cel mai luxury, super mega sector. Știți de asta, cânticul foarte popular al Psy, Gangnam Style.
0: Da.
1: District sau raionul Gangnam este un raion considerat cel mai, dacă ești bogat, tu stai în Gangnam.
0: Aha.
1: Și acolo un metru pătrat de apartament costă aproape 23.000 de dolari.
0: Vai de
1: un metru pătrat, adică tu îți cumperi 2 metri pătrați, 3 metri pătrați și gata.
0: Tu ziceai de cel mai luxos sector în Seul, corect?
1: Da.
0: Eu caut informații care este cel mai luxos sector în Chișinău și aștept răspunsul de la prietenul nostru. Deci, zona centru este cea mai luxoasă zonă din Chișinău. Cei din centru, salutare! Apropo, am o veste foarte și foarte tristă pentru șoferi. La intersecția străzilor București și Bănulescu-Bodoni a avut loc un accident la rețeaua de contact și circulația trolebuzelor în zonă a fost modificată. Deci, sunt create ambuteiaje pe străzile Alexandru Pușkin, Albișoara, Metropolit Gavril, Bănulescu-Bodoni și mai departe pe bulevardul Ștefan cel Mare. Așadar, trolebuzul 4 și 29 la fel sunt redirecționate, care merg spre Buiucani și bulevardul Ștefan cel Mare.
1: Interesant pentru oamenii care s-au pornit
0: mai devreme ca să ajungă la muncă, da, la timp.
1: Și uite că socoteala de acasă cu cea de la târg nu prea să...
0: Se
1: pliază, cu toate că nu e așa zicala. Sigur, nu, nu văd cuvântul se pliază acolo, dar, în forma originală a acestei zicale.
0: Dar știu care, care motiv și cine știe mai bine despre combinația, poate nu situațiilor, dar culorilor în vestimentație, și este vorba despre colega noastră Cristina Cuculescu și rubrica Stilista Colorista.
2: Sunt Cristina Cuculescu, stilist personal, iar tu asculți rubrica Stilista Colorista, ținute și culori pe înțelesul tuturor. Coloriștii mei, săptămâna aceasta stricăm câteva stereotipuri în stil, iar astăzi începem cu una dintre cele mai iubite culori, negrul. Știați că în trecut hainele negre erau purtate mai ales de nobili și oameni cu statut? Pentru că erau scumpe, greu de obținut și transmiteau putere. Poate de aceea și astăzi asociem negrul cu eleganță. Dar spune-mi tu sincer, câte haine negre ai în garderoba ta? Și câte dintre ele le porți doar pentru că așa merge la orice? Pe străzile din Moldova, mai ales în sezonul rece, vedem foarte mult gri și negru. Poate că ne lipsește puțin curaj. Sau încă există frica aceea de ce o să zică lumea. Dar tu, în țara în care te afli, cât de des vezi oameni îmbrăcați în negru pe stradă? Pentru că, de fapt, eleganța nu stă într-o singură culoare. Mai știi regula aceea că rochea neagră este obligatorie în garderoba unei femei? Eu spun că poți alege la fel de bine o rochie în nuanța ciocolatei, vișinie, bordou sau chiar maro închis. La fel de elegantă, dar mult mai memorabilă. În loc de blugii negri, încearcă maro ciocolată. În loc de sacoul negru, unul blu marin sau maro închis. În loc de pantofii negri, care merg la orice, încearcă bej, maro sau ciocolată. Vreau să cred că putem purta mult mai multe culori decât negru. Hai să prindem la curaj! Atât pentru azi, sunt Cristina Cuculescu și sunt aici ca să adaug un strop de culoare în viața ta.
1: Iată, Cristina, am spus culoarea neagră și eu, cu vreo un an în urmă, am avut o revelație că, într-adevăr, cea mai mare parte din garderoba mea era neagră. Și eu am făcut o înțelegere cu mine și am fost destul de ascultătoare că în acest an nu mi-am cumpărat nicio piesă vestimentară de culoare neagră. Gen, dacă vedem ceva negru și îmi plăcea, spun, nu, dacă aveți într-o culoare care îmi se potrivește mie să nu fie negru, cumpărăm. Dacă nu, nu cumpărăm. Și încet, dar asta nu înseamnă că foarte multe piese negre pe care le-am de, în garderobă, nu le mai port. Le port și deja le port până nu o să mai fi unii de portat.
0: Le combin,
1: dar de cumpărat ceva negru nu mai cumpăr.
0: Eu zic altfel. Poftim, cine ne vede pe live sunt în negru astăzi, dar vă zic de ce. Uite, dimineața când te trezești tare, eu zic din punctul meu de vedere, chiar nu am, am timp sau dorința ca să mă gândesc, Doamne, în ce azi să mă îmbrac. Dar culoarea neagră și o haină neagră se potrivește cu orice, la orice situație, și este cumva o alegere automată de dimineață când ești în grabă. Ok, mai e și partea aia practică, că negrul ascunde imperfecțiuni care mai sunt, petele nu se vede așa de clar, dar la asta avem și mașină de spălat. Dar știu cine încă mai poartă culoarea neagră mereu pe ea.
1: Cine?
0: Colega noastră Sabina Timofti și două strelci ale ei.
3: Hiturile tale preferate.

ai noștri. Pauză scurtă. Revenim. Are you ready? Flavi DJ scutură praful de pe hiturile clasice și le mixează cu cele mai actuale la Top Hits in the Mix. Let's go a little something like this.

0: Hituri cu istorie de succes.
1: Oh, yeah.
2: Oh my god.
3: Top Hits in the Mix cu Flavi DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la Radio ai noștri și vibefm.md.
4: Ați ascultat cu volumul dat la maximum.
5: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
6: Fii parte din comunitatea noastră. Ascultă Radio ai noștri.

0: Ce se întâmplă între Japonia și Republica Moldova? Vă spun eu. Republica Moldova și Japonia au semnat un memorandum de cooperare în domeniul digital.
1: O, interesant.
0: Acest document prevede dezvoltarea colaborării dintre cele două țări, fiind Republica Moldova și Japonia, precum și în domenii ca inteligența artificială, pentru că noi știm că inteligența artificială se dezvoltă cu viteza aproape a luminii. De asta noi trebuie să fim și noi în rând cu lumea, să ne updatăm odată ce și ea se updatează. Totodată este vorba și despre securitatea cibernetică. La această întrevedere ei au vorbit și despre cum apar foarte multe, cum îi spune, fake-uri de astea pe internet.
1: Da, audio și video.
0: Țările unde de obicei alegerile sunt mai, cum îi spune, mai libere, de obicei se încearcă propaganda asta pe online de a
1: combate,
0: veni cu fake news, de a spune că așa e așa, că așa este invers. Eu discutat mai multe momente care țin de sectorul digital și Japonia a spus că noi suntem aici să vă ajutăm.
1: Cine dacă nu Japonia în această lume cunoaște foarte bine despre noile tehnologii și în general avem la capitolul dat și nu numai mult de învățat de la ei, pentru că sunt ei foarte axați încă din secolul trecut.
0: Și acest memorandum presupune niște schimb de experiență între țările acestea două. Uite, eu înțeleg cu ce vine Japonia la noi, da? Din schimb de experiență. Cu ce mergem noi în Japonia,
1: noi
0: cu schimbul nostru
1: cu,
0: de experiență?
1: Ori cu oameni muncitori.
0: Așa.
1: Ori cu ceva,
0: forță de muncă.
1: Forță de muncă, da. Ori cu ceva cunoștință, nu știu, despre respect pentru natură, pentru că noi cunoaștem că Japonia la fel respectă precum și noi, fie vie, fie pământ, le vezi. Noi la asta ne percepem binișor și cine știe, poate la capitolul de ospitalitate, pentru că precum moldovenii așa și japonezii au acel respect și grijă pentru oaspete care vine din depărtare.
0: Mai despre ce țară din Europa era?
1: Acolo
0: fiecare, chiar dacă mergi la cineva în ospiție și omul te întreabă dacă vrei să mănânci în bucătăria lor.
1: Nu poți refuza?
0: Nu, tu mănânci și după asta îți cere bani pentru ce ai mâncat. Este adevărat sau este nu? Dar eu nu mi-aduc aminte care țară. E una din țările și unde mai așa, mai frig.
1: Finlanda, Islanda.
0: Nu, chiar nu mi-amintesc care dintre ele. Spuneți-vă, rog, e un fake news pe internet. Pur și simplu, se face foarte mult content pe tema asta. Și mă gândesc, ok, este o glumă amuzențică, dar o glumă are un sămânță de adevăr undeva și undeva, adică acest stereotip. Este adevărat, ați fost voi vreodată în casa unui om și vă trebuie după asta să vă împărțiți prin aplicațiile astea, știi, care...
1: Trimiți banii repede.
0: Ești dator cu atâta.
1: Bună dimineața ai noștri, acum m-am conectat și eu. Așa, mai departe mai avem aici încă un mesaj. Bună dimineața, Ana și Vania. O săptămână și o lună, cred că cât mai frumoasă și productivă. Pupici, ne transmite Mariana că la Cipru acum sunt 12 grade, maximele astăzi vor fi până la 19.
0: Ne scrie ascultătorul nostru Pietru că va avea o săptămână plină de energie alături de noi. Uf. Ne bucurăm.
1: Și se îndreaptă undeva unde tare frumos și e soare. Pietru, atenție la volan.
0: Pentru vitamina care?
1: D.
0: Vitamina D.
2: 92.1 FM Chișinău. Ai nu

0: exactă. Ai noștri. Există știri, există opinii și apoi există treaba noastră.
1: Dacă alarma ți-a fost inamic, noi venim cu soluția și cu glume bune, foarte bune.
2: Bună dimineața! Ridicăm jaluzelele, deschidem geamurile și pornim energia.
0: Treaba noastră, treaba noastră. Diminețile nu trebuie suportate, diminețile trebuie trăite.
2: Oh yeah! Aici nu doar te trezim,
1: aici te punem în mișcare.
0: Treaba noastră. De luni până vineri, de la 8 la 11, la Radio Ai Noștri.
3: Wow!
4: Așadar, în fiecare dimineață ne dăm noi cu părerea ce ne place și ce nu ne place și vă îndemn și pe voi să urmăriți în primul rând paginile noastre pe rețelele sociale Instagram, Facebook, Radio Ai Noștri, pentru că acolo vor fi încărcate în stories videourile pe care le dăm la votare
1: pentru rubrica
0: Like, Dislike, Like, Dislike.
4: Așadar, primul al nostru video este despre un concert grandios ce a fost acum câteva ore în urmă, chiar a fost în Brazilia, în Rio de Janeiro. Shakira a susținut un cadrul în cadrul unui program mondial unde vedetele de nivel internațional vin la plaja Copacabana și susțin un concert absolut gratuit. Noi știm despre experiența care a avut Madonna în trecut. Lady Gaga și-a adunat milioane de spectatori în fața scenii. Așadar,
1: și acolo,
4: Shakira...
1: Așa de mare distanță, că nici nu poți vezi. Corect. Scena și sunt ecrane mari care îți arată ce este scenă pe un teritoriu foarte, foarte lung.
4: Da, deci la concertul Shakirii au venit și au privit concomitent 2 milioane de persoane. Persoane,
1: care
4: pe singură plajă. Deci primul video care vreau să vi-l arăt este reacția Shakirii din hotelul său la când a văzut câtă lume a venit la concertul ei.
5: Ah,
4: mi se pare că deloc nu a avut emoții când a văzut atâta lume în fața ei, că e vorba de milioane. Cred că încearcă să recunoască pe cineva. Așadar, și al doilea video este chiar filmat în timpul prestației ei pe scenă din Brazilia. Asta cred că cineva care era mai aproape de scenă.

0: Așteptam și cine știe, în Chișinău va susține un concert, de ce și nu? Nimeni nu s-a așteptat că va veni și Ricky Martin în părțile noastre. Așadar, continuăm și dacă v-a plăcut, dacă vă place de Shakira, ea evident merită un like. Al doilea video este trimis de către ascultătoarea noastră și zice pentru rubrica like și aici e un dialog a unui domn în limba română cu inteligența artificială, un dialog care a fost despre 1 mai și întrebarea. Tema să sunt patru borcane mari de muștar și 4 mici. În total, câte borcane de muștar? Ce ne răspunde chatul GPT?
1: 1 mai am pe masă 4 borcane mari de muștar și 4 mici. Câte borcane de muștar am în total?
2: Păi, dacă ai 4 borcane mari și 4 mici, trebuie să le aduni. Deci, în total, ai 8 borcane de muștar.
0: E tot așa.
1: Nu, ăsta e răspunsul corect. Îți mai zic o dată. Deci, pe masa de 1 mai, am 4 borcane mari de muștar și 4 mici. Câte borcane de muștar am în total?
2: A, înțeleg. Scuze pentru confuzie. Deci, dacă ai 4 mari și 4 mici, înseamnă că ai în total 8 borcane. Corect.
1: Nu, asta zic că nu e ăsta răspunsul corect. Nu este răspunsul corect.
3: De ce anume din 1 mai?
2: Am înțeles acum. Deci probabil voiai să spui altceva.
0: Atunci
2: spune
0: când
2: mai exact ce vrei să clarificăm. Ca să
1: am pe masa de 1 mai, am 4 borcane mari de muștar și 4 mici.
0: Iată, aici mi-am dat seama.
1: Câte borcane de muștar am în total?
2: Aha, acum e clar. Deci dacă ai 4 mari și 4 mici, în total ai 8 borcane de muștar.
1: Nu,
2: deci,
1: nu era nimic.
3: Momentul când o să răscoale inteligența artificială împotriva omenirii, el o să fie primul care o să fie în pericol. Pentru așa de fapt față de inteligența artificială. Dislike!
0: Așa, dar fiți atenți când vă jucați cu inteligența artificială, deoarece ea poate să nu răspunde.
3: Omul e primul care se duce.
0: Așteaptă și muștarul și micii îți iei și deja acolo nu vei mai putea calcula câte borcane de muștar. Dar întrebăm și ascultătorii noștri dacă s-au prins sau nu s-au prins. De 1 mai omul avea 4 borcane mari de muștar și 4 mici. În total câte borcane de muștar avea omul pe
3: masă? De când îmi amintesc, erau mici tei.
0: Da.
3: Erau mici. Începem a doua oră a emisiunii noastre cu o fată tânără, talentată, dar n-am cum să zic altfel, că e fiica lui Anatol Melnic.
0: E fata lui tata, de asta.
3: Anatol Melnic, reminder, este participantul din sezonul 2 al Pescărușului. Apropo, episodul din această săptămână a fost episodul cu numărul 5, așa că suntem la mijloc de drum în acest proiect. Asta înseamnă încă 5 episoade și aflăm cine este câștigătorul premiului mare de 40.000 lei și cine ia premiul puțin mai mic de simpatia publicului, 15.000 lei. Dar iarăși, aici este un twist, că regula emisiunii nu interzice ca și premiul mare și simpatia publicului să meargă la aceeași echipă. Dacă se întâmplă asta sau nu și merge cineva cu câștigul de 55.000 de lei, urmează să aflăm în câteva episoade. Camelia Melnic cu piesa Fata lui tata.
4: Ai noștri. 92.1 FM Chișinău.

0: amețiți de muzică? Pauză scurtă și revenim.
1: Stadionul din Bravicea devine epicentrul enigmei, muzicii și emoției. Line-uri vocale, beat-uri puternice și o atmosferă care te va ridica în cer. Mai, ora 21, stadionul satului Bravicea. Bilete disponibile în rețeaua iTicket.
0: Partener media vibefm.md și Radio ai noștri.
2: Primăvara sună bine pe 92.1 FM.
3: Radio ai noștri.
0: 92.1 FM Chișinău.
3: Ai noștri.

0: Cel mai lung tunel subteran din lume se construiește, atenție, atenție, sub Alpi. El va avea o legătură și va crea legătura de 64 de kilometri, dar tunelul propriu-zis va avea, îți spun acum și exact, 55 de kilometri. El merge din Italia până în
1: Elveția.
0: Elveția.
1: Așa, interesant.
0: Da. Scuze, până în Austria, am fost pe aproape.
1: Este acolo vecinie.
0: Da. Adânc sub Alpi este construit cel mai lung tunel feroviar subteran din lume. Iată așa. Să fac și ei pun foarte mult accent că asta construiește Europa. Că gen, îi spun că da, China de obicei poate, China are experiență în construirea tunelilor de genul acesta prin munți subteran. Da. Și ei foarte mult au pus accent în faptul că noi facem
1: Made in Europe.
0: Made in Europe, exact. Cred că așa să fie pe tunel, știi, undeva o plăcuță acolo.
1: Made in Europe. Așa. Uite, ei fac un tunel sub chiar în Alpi.
0: Munți.
1: 55 de kilometri. Calea ferată din Republica Moldova. Care situația la noi? Pur și simplu, așa, întreb pentru prieten. E posibil ceva de schimbat acolo? Sau nu? Sau iarăși problemă în buget? Na, într-adevăr, dacă să vorbim despre Uniunea Europeană, acolo e foarte dezvoltată, foarte dezvoltate sunt căile ferate și asta cumva ușurează și călătoriile pentru pasageri și pentru agenții economici, mărfuri de se transporte de la un punct la altul. Trebuie să preluăm mai multe experiențe de acolo.
0: Și acest tunel este construit sub una dintre cele mai aglomerate treceri alpine din Europa și dacă vorbim, dacă cât de aglomerat poți fi, iată, uite, datele statistice arată că anual peste 2,5 milioane de camioane trec pe acolo, 14 milioane de vehicule și aproximativ 50 de milioane de tone de mărfuri. Și asta ar fluidiza cumva tot ce se întâmplă, cel puțin numărul de oameni care aleg să treacă subteran cu trenul.
1: Deci mai ușor va fi și mai, încă și mai rapid. Eu deja aștept să fie, eu țin minte că noi discutasem despre un proiect care să cucerească absolut toată Europa, nu, și nu numai să cucerească, dar și să ia mai multe orașe, gen din Londra să te duci până la Roma. Iată, atunci va fi interesantă călătoria și dacă este filmul Înconjurul lumii în 80 de zile, aici va fi Înconjurul Europei în 80 de minute.
0: În continuare, Alexandra Stan și Manuel Riva cu piesa Miami.
2: Hiturile tale preferate.

0: Domnul Satăi vrea să crească plafonul bunurilor neimpozitabile la 500 de euro. După cum știți, la moment plafonul este 150 de euro, ceea ce este foarte și foarte puțin.
1: Și
0: tu vrei să te iei o pereche de ghete, da, și trebuie să le...
1: Tu trebuie să
0: plătești TVA-ul pentru asta.
1: Să intri în limita 150 de euro, astfel, da, plătești plus 30%.
0: Deci, ce a spus Renata Usată? Propunem să modificăm codul VAMAL și să ridicăm limita de la 150 la 500 de euro. La 500 de euro deja poți cumpăra lucruri mai serioase pentru familie, mai ales pentru cei care primesc colete din străinătate.
1: Corect.
0: Acum, regula e depășită de realitate. Din cauza asta apar situații când oamenii încearcă să ocolească taxele, iar sistemul nu mai e corect și nici transparent. Noi vrem să punem lucrurile în ordine, să fie clar și echitabil pentru toți. Asta spune Renata Usatăi.
2: Domnul Usatăi, sunt de acord.
0: Ce răspunde ministrul finanțelor Andrian Gavriliță? Deci, nu vreau să creștem plafoanele neimpozitabile, pentru că aceasta sunt bani pentru că acestea sunt bani ai cetățenilor. Orice scutire înseamnă bani mai puțin la buget, ceea ce înseamnă mai puțin bani pentru salarii, profesori sau pensii. Voi vedeți o greșeală cu această formulare a ideilor, adică tot la cetățeni luăm pentru, da, binele cetățenilor, adică cum?
2: A? Răspundeți, vă rog frumos,
0: nu,
2: domnul
0: de aici,
2: Gavriliță.
0: Aici suntem chiar din direcție, atât din gura omului, practic, să ia. Și, într-adevăr, suma de 150 de râsul găinilor, totul scumpește în ziua de azi, tu cu 150 de euro nu-ți iei nimic așa super mega semnificativ, sau cum încă mai vine cu argumente de astea că, da, dar gen după asta oamenii fac afaceri, ce afaceri faci și îți cumperi, ce material îți cumperi de 150 de euro ca după asta să vinzi mai departe. Despre ce vorbim? Serios, dacă niște găini au auzit că grăim și ele râd amuia.
1: Și nici ouăle nu fac, pentru că și așa scumpe. Și adăugând la declarațiile ministrului finanțelor, pe lângă faptul că el a zis că, păi, tot din banii aceștia noi vă achităm salariile pentru profesori, medici, așa mai departe. Dar a mai declarat că noile reguli privind taxarea coletelor cu valoare sub 150 de euro vor intra în vigoare de la 1 octombrie 2026.
0: Așa, asta, dacă vă amintiți, era discuția despre faptul ca să fie direct taxat 20% de TVA deasupra prețului pe care îl vedeți, ca în momentul când faci cumpărăturile să plătești deodată mai scump.
1: Da, și tot el a mai zis că după 1 octombrie obiectivul nu este să strângem cât mai repede și cât mai mulți bani. Vreau să mă asigur că procesul nu afectează calitatea vieții cetățenilor.
0: Niciun Dar nu tot de la cetățeni din buzunar ei.
1: Niciun cetățean nu trebuie să meargă la fisc sau la vamă. Facem tot posibilul ca acest cost, pe care îl considerăm corect pentru toată lumea, să fie inclus în preț la vânzare sau să poată fi achitat la ridicarea coletului la oficiul poștal.
0: Eu cred că domnul Andrian Gavriliță, dacă vrea să... trebuie să-și facă niște... să-și pregătească niște... cum îi spunem?
1: Texte.
0: Motive, da, și cu mult mai puternice, pentru că asta este... Mă duc să liniștesc găina care râde după ce ne-a auzit. Între timp vine să ne spună care este hitul zilei colegul nostru Flavie DJ.
1: Măcar ceva cu bună dispoziție, dacă nu coletele până la sau după 150 de euro.
3: Top Hits in the Mix. Flavie DJ.
4: Salut, sunt Flavie DJ și îți aduc hitul zilei, Top Hits in the Mix. It's the DRE. I'm out there sitting for them gangsters all across the world. Still hitting them corners in them lolos, girl. Still. Dr. Z este un producător muzical și rapper american. Este fondatorul și patronul Aftermath Entertainment. De-a lungul carierei sale a produs mai multe albume în parteneriat cu Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent și Nate Dogg. Dr. Z și-a început cariera în muzică în calitate de membru al World Class Wrecking Crew și mai târziu a cunoscut faima odată cu alăturarea la grupul N.W.A. În 1999 și-a lansat propriul album solo, numit 2001, pentru că a primit în anul următor un premiu Grammy pentru cel mai bun producător. Pe parcursul anilor 2000, cariera lui se concentra pentru a produce piese pentru alți artiști, în timp ce contribuia vocal și la piesele acestora. Revista Rolling Stone l-a numit printre cei mai bine plătiți oameni în perioada 2001-2004. Dr. Z cu Steel, alături de Snoop Dogg, la Top Hits in the Mix. Hiturile tale preferate se întâlnesc zilnic în fiecare dimineață și seară de la 7. 60 de minute pline cu super hituri mixate. Cu mine, Flavi DJ. Atât la radio ai noștri, cât și la vibefm.md. Nu uita să descarci aplicațiile absolut gratuit, fie pe iOS sau Android. Te-am cuprins.
3: Hitul Top Hits in the Mix.

0: hituri cu istorie de succes.
1: Oh, yeah.
2: Oh my god.
3: Top Hits in the Mix cu Flavie DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la Radio Ai Noștri și vibefm.md.
4: Ați ascultat cu volumul dat la maximum.
3: Ai Noștri, hiturile tale preferate.

0: Hei, ai noștri! Pauză scurtă! Revenim!
1: În Moldova, vița de vie nu se cultivă, se crește cu grijă, ca un copil. Aici, vinul nu e doar o băutură. E gustul serilor petrecute cu familie și al clipelor care rămân aproape de inimă. Vinul aproape nu e făcut doar din struguri, ci din răbdare, pasiune și dragoste pentru viață. Produs în Moldova, recunoscut în lume. Vinul aproape, aproape de pământ, aproape de tine.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Tot ce se aude la radio se petrece la radio.
4: Trei scaune, doi invitați, un arbitru, zero filtre și o regulă serioasă.
3: De fapt, nu-i nimic serios.
4: Întrebări care îți testează IQ-ul, provocări care îți verifică răbdarea și prietenii, adevăruri care n-au mai răsunat nicăieri sau, mai bine zis, o explozie de energie.
3: Depinde ce ți-alege roata. Roata provocărilor.
4: De la 12 la 14, Face-to-Face Battle cu Sabina Timofti.
3: Începe weekendul cu ai noștri.
4: Face-to-Face Battle.
5: Auzi, tu mergi la dentist doar când te doare?
6: Normal, ca tot omul, de ce?
5: Pentru că dacă mergi la Da Vinci Dental Clinic, nu mai știi de durere și frică. Au laser, microscop, computer tomograf și implanturi dentare de calitate și îți salvează dinții. Nu îi repară pe fugă.
6: Aha, deci nu-i stomatologie, fast food medical.
5: Exact, au o abordare de plin medicală. Specialiști acreditați internațional cu multă experiență.
6: Și toate într-un singur loc?
5: Totul în haos.
6: M-ai convins. Cred că e prima dată când nu doare și fac o programare.
4: Da Vinci Dental Clinic. Nu tratăm doar dinți. Îngrijim sănătatea ta în profunzime. Invizibil, dar important.
6: Informează-te pe davincidental.md. Programează-te la 022 011 050 și ai 1000 de motive să zâmbești.
4: Urmărește-ne acum pe Instagram, Facebook și TikTok.
3: Ai noștri. Ai noștri.
4: 92.1 FM.

0: Așa, dar ce poți să faci la 25 de ani? Sau ce poți să obții? Poți să obții să-ți cumpere o mașină proprie sau un loc de muncă foarte bun, studii să le finisezi la universitate.
1: Deci, sau probabil realizarea că a patra parte din viață
0: o trecut.
1: Da. Dacă vorbim de majoritatea celor statistică.
0: Care, da, celor care, care sunt în statistică. Așa, da. Dar unii, la 25 de ani, pot fi condamnați la închisoare după ce au furat produse cosmetice în valoare de aproximativ 100.000 de lire sterline, pentru că cazul a avut loc să fie în Marea Britanie.
1: Cât de multă cosmetică? Cred că nu pentru folosința personală, dar luai și vindeai mai departe, că dai la un neam, două, trei, dar cât de mare e familia.
0: Așa, corect. Și este vorba despre o tânără de 25 de ani din România.
1: Tânăra da. Antreprenoare.
0: Tânăra antreprenoare, femeia acționa împreună cu o complice. Cele două au fost surprinse de camerele de supraveghere în timp ce adunau produse de înfrumusețare într-un sac fără să plătească. Dintr-o rețea de magazine pentru cosmetică în Marea Britanie. Așa, în imagini care au fost prinse de camerele de supraveghere, domnișoara verifică atent dacă sunt agenți de securitate în apropiere. Face la stânga, face la dreapta, ia mânuța, o întinde spre raft și o bagă în sac. Face magie, cred că. Ulterior, după ce a fost ea reținută, a recunoscut în instanță că a comis furturile în mod repetat. Și uite, faptele au avut loc în mai multe zone din Londra și din Wales. În total, femeia a fost acuzată de 14 furturi, iar instanța a luat în calcul încă 36 de infracțiuni similare și prejudiciul total a ajuns la 143.000 de lire sterline.
1: Asta e full-time job. Asta e full-time job. Nu din punct de vedere a banilor, a faptului cât timp trebuie să dedici să faci toate furturile astea.
0: Și strategia trebuie să o ai și repetiții. Așadar, judecătorii au condamnat-o la 2 ani de închisoare pentru aceste furturi. Ea va executa doar jumătate din pedeapsă.
1: Asta ca amenzele, dacă în prima, în primele 24 de ore are reducere 50%?
0: Da. Urmând să fie eliberată condiționat. De asemenea, pe lângă faptul că va sta ceva timp în închisoare, i-a fost interzis accesul în toate magazinele din această rețea.
1: Dreptate.
0: În Regatul Unit, nu numai în Londra și în Wales. Eu deja văd dacă intră doamna în magazin. Deja acolo este portretul ei, deci ea este
1: toți oamenii
0: în lista
1: din securitate au primit poza ei și spun, dacă o vedeți, instant o întoarceți.
0: Da, așa, dar nu pe viață, doar până în anul 2031.
1: Ok.
0: Deci în perioada de 5 ani. Așadar, uitați-vă, furturile sunt foarte și foarte în ziua de azi scumpe pentru libertatea voastră, așa că nu vă jucați cu focul, cum zicea unul
1: dintre politicienii noștri.

0: noștri. Ora exactă. Ai noștri. Există știri, există opinii și apoi există treaba noastră.
1: Dacă alarma ți-a fost inamic, noi venim cu soluția și cu glume bune, foarte bune.
2: Bună dimineața! Ridicăm jaluzelele, deschidem geamurile și pornim energia.
0: Treaba noastră, treaba noastră. Diminețile nu trebuie suportate, diminețile trebuie trăite.
2: Oh yeah! Aici nu doar te trezim,
1: aici te punem în mișcare.
0: Treaba noastră. De luni până vineri, de la 8 la 11, la Radio Ai Noștri.
3: Wow!
0: Poftiți, intrați, treaba noastră pe cine chemăm.
3: În câteva zile, mai bine zis în perioada 14 și 17 mai, va avea loc în Republica Moldova o cursă caritabilă de ciclism prin locurile pitorești ale Moldovei și vorbim despre Hospice Bike Tour. Așa, dar mai multe detalii despre acest eveniment ne va spune Daniela Klim. Ea este din departamentul granturi, Corporate Fundraising Manager, Hospice of Moldova. Așa?
4: Așa
3: am zis corect. Bună dimineața, da. Și bine ați venit.
4: Bună dimineața și vă mulțumesc mult pentru invitație.
3: Noi dorim să aflăm cât mai multe detalii, dar să o începem de la început, cum zicem noi, e corect. Așa, Hospice of Moldova. Să explicăm celor care nu înțeleg ce este și cu ce scop se face acest bike tour.
4: Vă mulțumesc frumos pentru întrebare. Deci, organizația Hospices of Hope, în primul rând, este o organizație non-profit, a cărei toate serviciile sunt gratuite pentru pacienții noștri. Deci noi suntem o organizație de îngrijiri paliative. Îngrijiri paliative înseamnă, deci, persoanele, deci acordăm ajutor absolut gratuit persoanelor care se află în stadii terminale de boală. Deci este vorba atât despre copii cât și despre maturi. Organizația noastră e o organizație britanică, fondată de către fondatorul nostru britanic Graham Perrells, și funcționăm de 10 de ani în sud-estul Europei. În Republica Moldova suntem din anul 2008. Începând cu anul 2017, Hospices of Hope a dezvoltat rețeaua mobilă de acordare a acestui suport medical și psihologic la domiciliu pacienților. Și noi, deci, acordăm acest ajutor în 5 orașe din Republica Moldova, cum ar fi Chișinău, Soroca, Ocnița și Taraclia. Și ne bucurăm să facem bine și îndemnăm pe toți să facă acest lucru. Despre Hospice Bike Tour. Deci noi pe parcursul anului organizăm mai multe evenimente prin care îndemnăm oamenii să ajute și să contribuie la această cauză nobilă.
3: Este o experiență des răspândită precum în Moldova, așa și în țările europene, adică invers.
5: Experiența de a merge pe bicicletă sau de a face din asta un act de caritate?
3: De a face din asta un act de caritate.
5: Și atrage atenția mai multor oameni că
3: la o problemă anumită sau cu un scop caritabil. Se fac, știu, maratoane, astfel de bike tour, cu motociclete, cu mașini, deci diferite tipuri de evenimente, precum sport, așa, și non-sport, sunt cu scop caritabil.

0: zile să merge.
1: Da, noi avem un grup de cicliști care ani de ani ne susțin și le mulțumim tare mult pentru asta. Până faci parte din echipa Hospices of Hope, nu am știut că există așa persoane care se implică atât și într-adevăr aveți dreptate. Noi preluăm un careva prototip de a funcționa din străinătate. Deci mai grea este receptivitatea persoanelor fizice să vină cu o donație din moment ce nu este un eveniment, să zicem mai mult, deseori evenimente sportive, dacă vedeți, este o creștere, o tendință de a participa la acest gen de eveniment. Și de aceea noi organizăm an de an, Bike Tour este la cea de-a 11-a ediție, și ne bucurăm că avem parte de aceste persoane care ne susțin. Deci un grup de cicliști entuziaști, ei vor pedala începând cu data din 14 mai până pe data de 17 mai în locurile cele mai pitorești ale Republicii Moldova. Noi vom nota în cele mai pitorești locuri, cum ar fi la Orhei, la Soroca, la Bălți și la Droche, pentru a anunța și pentru a răspândi și a molipsi această dorință de a susține cauzele nobile și de a face parte dintr-un proiect frumos și social.
2: Teoretic, dacă ne ascultă acum vreun entuziast care iubește să meargă la bicicletă, spuneți-mi, vă rog frumos, cum vă poate contacta și dacă îl primiți sau o primiți?
0: Sigur că îl primim, deci la noi înregistrările sunt deschise pe site-ul nostru, hospicesofhope.md, acolo are în partea dreaptă, deci în locul în care el se poate înregistra. Nu vreau să pun accent că nu este necesar să fie un super profesionist, este doar vorba de o persoană care să aibă o bicicletă, desigur, și să-și dorească să susțină Hospices of Hope. Plus aceasta trebuie să fie, deci, un bun fundraiser sau să aibă mulți cunoscuți, multe persoane care doresc să o susțină. Deci targetul la fiecare ciclist este să colecteze suma de 500 de euro, deci de fiecare. Da?
3: Cum asta se întâmplă? Deci de la oameni pe stradă sau prin localități, pur și simplu întreabă și spun cu ce scop au venit la poartă?
0: Deci ăsta și este motivul pentru care noi participăm la media, să anunțăm acest fapt. Plus, toți cicliștii, ei își postează pe rețelele sale de socializare, își postează, uite, eu fac efortul ăsta, susține-mă, și persoanele care, deci, vor să susține această cauză și ciclistul respectiv, ei accesează site-ul hospicesofhope.md, în partea dreaptă este un buton donează, prin care ei donează și scriu numele persoanei, numele ciclistului pentru care ei, deci, pe care
2: fac
0: îl
2: această...
0: susțin. Da, de fapt, donația, deci este 100% pentru organizația Hospices of Hope, doar că, deci, ei au nevoie
2: prin intermediul persoanei respective,
0: da. Uh-huh. Da, deci este o admirație absolută față de aceste persoane, cum ei fac atât efort. Deci vom parcurge anul acesta 400 de kilometri, deci începând la 8 dimineață până seara târziu, doar vor înopta și în continuare vom merge la pentru acest efort. Mai ales că noi anul acesta avem un scop, începând cu anul acesta, un scop nobil, un scop măreț, mult mai măreț și mai ambițios decât până acum.
3: Evident că și întrebarea apare de obicei, dacă se colectează banii, pentru ce?
0: Da, exact. Deci până acum, cele 10 ediții anterioare, noi am colectat banii pentru running costs, adică pentru serviciile paliative pe care noi le oferim gratuit la domiciliu, inclusiv deci, ce ține de medicină, ce ține de kinetoterapie, de suport psihologic. Anul acesta noi vrem să direcționăm donațiile către construcția primului spital de îngrijiri paliative care va fi construit din donații. Noi am procurat la Bubuieci un teren de circa 4100 de metri pătrați pe care va fi construit acest spital. Și la moment începem procesele de proiectare acestui spital și, deci, ținând cont că este un scop mai ambițios decât până acum, îndemnăm toate persoanele, toți ascultătorii să intre pe site-ul hospicesofhope.md să facă o donație, cât de mică n-ar fi, dar pentru noi, pentru persoanele din Republica Moldova, mult va conta.
3: E și foarte, și foarte important pentru cei care se gândesc cum să petreacă această perioadă între 14 și 17 mai. Înregistrările tot pot fi făcute pe site sau cum pot să participe cei care...
2: Tu la ce participi?

0: Citel de Paști Verde.
1: La tur.
0: Doamna, este pe site
2: toată informația este exact. Pe site. Hospices of Hope, da. Medie în partea dreaptă, se înregistrează orice persoană.
0: Deci aveți opțiuni, dacă vreți fizic să veniți pe bicicletă, la fel sunteți bineveniți. Dacă vreți să faceți această donație, tot puteți pe diferite resurse și canale online să faceți această donație pentru careva dintre cicliștii care vă sunt, pe care vreți să-l susțineți sau care vă sunt mai simpatici. Toate da. Că inițiativa de a face așa un gest frumos pentru cineva sau pentru o cauză nobilă este simpatică în orice formă.
2: Exact, da. Deci vrem să susținem persoanele indiferent în ce stadiu se află, adică tot, deci există persoanele sănătoase, există persoanele bolnave cu scop de vindecare, deci persoanele pe care noi le susținem sunt persoanele în stadii terminale, deci la care noi luptăm pentru lipsa durerii, deci managementul durerii pentru noi este deci baza fundamentală pe care ne axăm, pe care om are dreptul să-și trăiască cu demnitate până ultima clipă. Și îndemnăm toți ascultătorii să fie alături de noi, să ne susțină fie printr-o donație, fie prin participare. Așa că veniți cu noi!
0: Mulțumim frumos că ați venit în această dimineață, ne-ați pus informația. Dacă mai aveți ceva de adăugat, acum este momentul.
2: Deci asta am vrut doar să spun, suntem toți care doresc să fie alături de noi, fie dacă nu este vorba de o donație, dacă cineva are o idee de colaborare, de alt anumit proiect, suntem întotdeauna deschiși, flexibili, să facem tot posibil pentru aceste persoane să poată face față acestei grele încercări ale vieții.
1: Vă mulțumim în primul rând pentru această organizare și idee bună, precum pentru umatori așa și pentru cei mici, și vă dorim mult succes și ca scopurile să fie realizate.
2: Vă mulțumesc mult și vă doresc și eu o zi bună în continuare.
0: Mulțumim frumos!
3: Ai noștri. 92.1 FM Chișinău.
4: Ai noștri.

0: amețiți de muzică? Pauză scurtă și revenim.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Cine-i?
3: Primăvara.
2: Parola?
3: 92.1 FM.
2: Radio ai noștri. Hiturile tale preferate dau buzna.
4: Ai noștri. 92.1 FM.
5: Ai noștri. Ai noștri. Ai noștri.

0: Noi reguli fiscale pentru comercianții independenți.
1: Așa.
0: Deci, numărul acela care este pentru persoană fizică IDNP-ul, aici IDNO-ul se numește.
1: Da.
0: Și ei vor primi acest număr, acest set de cifre automat, fără a fi necesar necesare deplasări sau alte demersuri suplimentare. Vedeți când statul, dacă ne dați bani la fisc, noi vă facem toate facilitățile. Vă, cum îi spune, vă facem cât mai simplu această conformare a voastră.
1: Da.
0: Exact, da, da. Doar spuneți banul
1: câți bani
0: și dați procentul.
1: Da.
0: Și, dar uite, glumim, dar este bine. Adică, de ce să faci niște drumuri în plus când drumurile acestea în plus poți să nu le faci?
1: Unde ai găsit tu drumuri?
0: Totodată, dar să fac aici, avem doar fonduri europene, una alta.
1: Da.
0: Buget este. Totodată autoritățile subliniază că comercianții independenți care deja sunt înregistrați la serviciu fiscal de stat nu trebuie să facă niciun demers suplimentar. O spus că noi împreună cu Agenția Servicii Publice, cunoscut și ca ASP în cercuri largi, se preocupă de toate aceste, de transmiterea informației de la unul la altul pentru a nu face voi drumul acesta. Nu, de știri foarte drăguță, adică e tot așa că
1: totul
0: noi
1: pozitiv.
0: Noi vă ajutăm și dintr-o parte și din alta, nu vă faceți griji,
1: dar când suni să întrebi o întrebare, păi trebuie să
0: aștept. Dar ce, de obicei ai experiență neplăcute?
1: Eu de obicei am experiență neplăcute, îmi răspund foarte greu să mă spun. Sunteți, iată...
0: Apelantul 1200 în rând, așteptați, vă rog.
1: Cam așa, și eu zic, vai de mine, deja e mai rapid să vin la ASP să dau o întrebare fizică. Dar iarăși...
0: Nu știu, iată, experiența mea cu ASP-ul, de obicei, mai ales în ultimii ani, de când e modernizat, de când stai în rând civilizat, parcă nu... Ok, poate am așteptat undeva o lecuță, dar nu a fost nimic exagerat, mă spui că gata, mă duc de aici și nu mai pierd
1: ceea ce am vrut să adaug, dar dacă să vorbim despre programări online, ca să-ți faci sau să transcrii, să scrii
0: acolo
1: ceva,
0: e tehnologia.
1: E mult mai simplu, deci online ai intrat, ți-ai programat ora și ai venit fix la ora asta, ai stat atât.
0: N-ai treabă cu nimeni, nu-ți vădești, nimeni nu vine în rând în fața ta.
1: Absolut, cine e ultimul, ai venit cu talonașul
0: tău. Eu răb de acolo, numai să întreb.
1: Da. Ai venit cu talonașul tău la ora care îți este bronată, rezervată, la 15.00, spre exemplu, mai mult de 15.05, tu nu intri. Așa, dar totul este la timp, mult mai comod și astfel de programări, mai bine să le planificați din timp. Ai
2: noștri, Radio Ai Noștri, 92.1 FM.

0: Cine își cunoaște numărul de acasă, de telefon pe de rost?
1: Stai, deci, fix ai invidiere.
0: Da, da, da.
1: Eu fix de foarte mulți ani nu am. Dar când eram în Răzeni, numărul de fix era ori 130, ori 135. Iată unul dintre acestea, două, dar nu ne duc aminte.
0: Așa de scurt?
1: Ce, era 73?
0: Dar eu oricum nu ies, da? Așa, am înțeles.
1: 73 sau 60? Nu știu, era ceva acolo înainte.
0: Mai scurt, 130
1: codurile,
0: era,
1: da? Da, la voi, la Chișinău, aici eri să mai lungi numerele, dar acolo, pe sati, era 130, 200, nu știu cât, nu te gândi că... Și 73, eu sper că nu...
0: Gen, prefixul era la tăți tot una.
1: Dacă tu vrei să suni din Chișinău în sat, abscriei 022. 73 ceară sau 60 ceva, depinde care era satul sau raionul, eu nu știu. Și deja numărul din trei cifre care era al locatarilor din sat.
0: Așa.
1: Asta-i. Dar ce, de care era întrebarea ta, sorry?
0: Cine își cunoaște până acum numărul de fix pe de rost?
1: De întrebarea sunt, de altfel suni. Cine în ziua de azi mai are număr de fix? Iată, cred că asta este întrebarea corectă. Corect. Pentru că eu am renunțat, eu mi-aduc aminte cu mulți ani în urmă, încă am mers la mod telecom. Da, asta e, telefonia fixă. Și am spus, zic, vă rog frumos, dar știu că foarte greu, vă zic, dar cum să renunțați? Zic, așa vreau să renunț, nu mai am nevoie, pentru că m-am prins la ideea că deja atunci erau câțiva ani în care n-am ridicat telefonul fix să zic un bună ziua pentru nimeni, pentru că toți, ori internet, ori pe telefonul mobil. De asta, cine mai are telefon fix?
0: Uite, întrebarea este foarte și foarte bună. Eu anul trecut abia am renunțat la telefonul fix, dar era o problemă birocratică, deoarece contractul era semnat pe tatăl meu și a trebuit tatăl să vede de peste hotare să ducă la compania de telefonie fixă să zică gata, eu nu mă mai folosesc și inclusiv tata a intrat în acest număr de statistică care a fost făcut în 2025. Deci, telefonia mobilă crește, iar cea fixă pierde teren. Veniturile din servicii mobile au crescut cu 6,1%, ajungând la aproximativ 186 de milioane de lei și ocupând aproape jumătate din piața totală. Pe partea cealaltă, telefonul fix sună tot mai rar. Veniturile au scăzut cu peste 18%, iar numărul abonaților s-a redus anul trecut cu peste 111.000. De ce? Pentru că lumea vrea mobilitate. Deci, internet, aplicații, roaming, totul într-un singur dispozitiv pe care îl ai mereu în buzunar. Și interesant e că, deși numărul total de cartele SIM a scăzut ușor la circa 3,6 milioane, numărul utilizatorilor crește. Asta pentru că mulți folosesc două sau chiar trei cartele SIM. Unul pentru muncă, evident. Unul personal, ca cei de la muncă să nu te deranjeze. Și... încă unul poate pentru oferte, dar știi, oferte de astea, ghelimele. Rata de utilizare a ajuns la aproximativ 150 de simuri la 100 de locuitori. Cu alte cuvinte, suntem mai mulți pe rețea decât în realitate. Și noi cunoaștem de unde acest număr
1: asta
0: vine.
1: Asta ca cardurile bancare, pentru că fiecare cetățean are câte vreo 2-3 carduri. 2-3
0: carduri bancare, corect. Pe total, piața comunicațiilor continuă să crească. În 2025 a ajuns la aproape 6,7 miliarde de lei. Asta în creștere cu mai mult de 4%. Deci, care este concluzia? La telefonia fixă mult mai multă lume refuză și dă prioritate pentru telefonia mobilă, pentru că este mai ușor deja să prinzi un semnal din grădină decât asta era cu chiar și 10 ani în urmă.
1: Erau timpuri când erau numai locuri anume prin sat, când îți prindeai telefonul mobil.
0: Alo, cum hai!
1: În continuare, în playlistul nostru așteaptă chiar la ușă, practic, să intre pentru a ne cânta Pașa Parfieni, care este încă unul dintre participanții sezonului 2, Pescărușul. El este într-o echipă cu actrița de la Teatrul Eminescu, Ana Tkachenko, și fac o echipă bună. Văd cum s-a crăcănat el în ultimul episod acolo.
0: Da, văd că ultimul episod.
1: Noi văd, deci la un moment dat Pașa Parfieni
0: a luat pantaloni. O poziție.
1: Nu și-o rup, dar era la, dacă se mai încrăcăna un centimetru în plus, rămânea cu pantalonii, trebuie să și bă, cu suț sau cu cuvântul ăsta vechi, cârchiți.
2: Ne găsești pe ainoștri.com, Radio ai noștri.

0: Hei, ai noștri, pauză scurtă, revenim.
1: Cine a spus că seara nu poate veni cu energie?
2: Glume, știri din întreaga lume și hiturile tale preferate de ai noștri prezentate.
3: Și te întreb, ce-ți mai lipsește când îi ai pe ăștia doi?
4: Doar un americano.
2: Două continente,
1: două microfoane
2: și energie la pătrat.
1: Și o chitară cu rime de acordat.
3: Preferi americano cu zahăr sau fără? Alege-l pe cel cu Sanda și Ion, de luni până vineri, de la 16.

0: Epicentrul enigmei muzicii și emoției. Line-uri vocale, beat-uri puternice și o atmosferă care te va ridica în cer. Ora 21, stadionul satului Bravicea. Bilete disponibile în rețeaua iTicket.
1: Partener media vibefm.md și Radio ai noștri.
2: Cine-i?
3: Primăvara.
2: Parola?
3: 92.1 FM.
2: Radio ai noștri. Hiturile tale preferate dau buzna.
1: Descarcă aplicația Radio ai noștri de pe Google Play sau App Store.

0: Dacă voi v-ați trezit în această dimineață și întrebarea care o aport în capul vostru este: unde este oare mai Sandra? Eu vă spun că ea este la un summit istoric dintre Uniunea Europeană și Armenia la Yerevan. Pentru că ea ieri a fost apărut o poză în online pe care ei singuri au postat-o, unde alături de Nick Jordan ei erau într-un avion și zburau undeva. Și eu mă gândesc, măi, dar oare ce s-a discutat la masa aceea? Așa, summitul comunității politice europene are loc pentru prima dată în capitala Armeniei, la Yerevan, care este găzduit de prim-ministrul de acolo, și evenimentul are loc în perioada azi și mâine. Iar Moldova este reprezentată de nimeni alta decât Maia Sandu, care a declarat că va discuta din nou cu partenerii europeni despre calea integrării europene a țării noastre. Și bla bla bla, aici sunt multe detalii, ce este pe agenda lor, ce trebuie să facă, multe întrevederi, multe de astea, cum le spune, când dai mâna. Strânsuri de mână, handshake-uri, da. Foarte multe pe agenda, dar eu trec la cea mai interesantă parte.
1: Eu știu care.
0: Președinta Maia Sandu va coprezenta împreună cu președintele Franței, yeah! Emmanuel Macron, o sesiune dedicată rezilienței democratice în față. Da, asta deja cu bla bla bla bla bla bla bla. Deja după asta detaliile nu contează. Ei vor discuta un subiect esențial pe agenda europeană, așa că luând în context actual de securitate, ei o să aibă de vorbit mult. Dar singura ideea că urmează înseamnă că în scurt timp pe TikTok încă o serie, că te observi fiecare dată când ei undeva se întâlnesc, poate chiar și când el a fost în Moldova, când ea merge în altă parte. După asta apar TikTok-e montate așa, că mai nu-ți spun inimioare. După mult... Ce-i asta?
1: Eu cred fundalul se mai potrivit. Așa, mai departe. Ei o să aibă discuții despre Uniunea Europeană.
0: Nu știu, eu spun, și o să apară multe videouri după asta pe TikTok, cu muzică de asta mai romantică.
1: Da. Noi suntem doar pentru cooperare frumoasă între aceste două țări, Moldova și Franța.
0: Asta știi, dacă dai în Spotify-ul lui Maia Sandu, cum recent ascultate, piesele recent ascultate.
1: Piesele în limba franceză. Așa, dar la noi cred că nu urmează o piesă în limba franceză.
0: La noi urmează Here She Comes Again, de exemplu, o piesă.
1: Pentru că despre asta și are gândul domnul Macron de fiecare dată când au întâlniri oficiale cu președintele
0: Republicii
1: Moldova.
0: Asta este glumă pentru toți care iau prea în serios lucrurile. Da. Noi râdem. 92.1 FM. Radio ai noștri.

0: Noi vă spunem o zi bună în continuare și nu uitați că începând cu ora 4 puteți auziți pe colegii noștri de la Americano.
1: Sandra Lime și Runi, acestea sunt pseudonime a colegilor noștri Ion Văscăuțan și Sanda Unică, care vă așteaptă de la 4 la 7 la Americano. Apropo, ai auzit noua piesa lui Ion?
0: Frumoasă!
1: Frumoasă! Like, felicitări pentru lansare și intrați și voi să-l susțineți cu un comentariu și like, share, subscribe, repost. Vă așteptăm deja mâine la 8, la 11 la treaba noastră.
0: O zi bună în continuare, la revedere!
1: La revedere!

0: ai noștri. Pauză scurtă. Revenim.
1: Auzi, tu mergi la dentist doar când te doare?
2: Normal, ca tot omul, de ce?
1: Pentru că dacă mergi la Da Vinci Dental Clinic, nu mai știi de durere și frică. Au laser, microscop, computer tomograf și implanturi dentare de calitate și îți salvează dinții. Nu-i repară pe fugă.
2: Aha, deci nu-i stomatologie, fast food medical.
1: Exact, au o abordare de plin medicală. Specialiști acreditați internațional cu multă experiență.
2: Și toate într-un singur loc?
1: Totul in-house.
2: M-ai convins. Cred că e prima dată când nu doare și fac o programare.
0: Da Vinci Dental Clinic. Nu tratăm doar dinți. Îngrijim sănătatea ta în profunzime. Invizibil, dar important.
2: Informează-te pe davincidental.md. Programează-te la 022 011 050 și ai 1000 de motive să zâmbești.
3: 92.1 FM. Frumoasă primăvară avem la radio ai noștri.
0: Tu ai descărcat aplicația radio ai noștri? Nu mai sta pe gânduri. Hiturile tale preferate

radio ai noștri, hiturile tale preferate din 80, din 90 și din 2000 până azi.

0: amețiți de muzică? Pauză scurtă și revenim.
1: Are you ready?
0: Flavi DJ scutură praful de pe hiturile clasice și le mixează cu cele mai actuale la Top Hits in the Mix.
2: Zilnic, dimineața și seara de la 7 îți aduc 60 de minute de piese mixate.
0: Top Hits in the Mix.
2: Energie pozitivă, fără pauze. Doar hituri cu istorie de succes.
3: Oh, yeah.
4: Oh my god.
0: Top Hits in the Mix cu Flavi DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la radio ai noștri și vibefm.md.
5: Ați ascultat cu volumul dat la maximum.
6: Stadionul din Bravicea devine epicentrul enigmei, muzicii și emoției. Line-uri vocale, beat-uri puternice și o atmosferă care te va ridica în cer. Mai, ora 21, stadionul satului Bravicea. Bilete disponibile în rețeaua iTicket.
0: Partener media vibefm.md și radio ai noștri. Urmărește-ne acum pe Instagram, Facebook și TikTok.
7: Ai noștri.
0: Descarcă aplicația Radio ai noștri de pe Google Play sau App Store.

0: Ai noștri online.
1: Ai noștri.
2: Tu ia-mă de mână și ține-mă aproape la nesfârșit. Noi n-am cumpărat niciodată.

0: ai noștri. Pauză scurtă. Revenim. Există știri. Există opinii. Și apoi există treaba noastră.
1: Dacă alarma ți-a fost inamic, noi venim cu soluția. Și cu glume bune. Foarte bune.
2: Bună dimineața! Ridicăm jaluzelele, deschidem geamurile și pornim energia.
0: Treaba noastră. Treaba noastră. Diminețile nu trebuie suportate. Diminețile trebuie trăite.
2: Oh yeah! Aici nu doar te trezim.
1: Aici te punem în mișcare.
0: Treaba noastră. De luni până vineri, de la 8 la 11, la Radio Ai Noștri.
3: Wow!
1: Primăvara sună bine pe 92.1 FM.
0: Ai noștri. 92.1 FM.
4: Ai noștri. Ai noștri. Ai noștri. Ai noștri.

0: amețit de muzică? Pauză scurtă și revenim.
1: În Moldova, vița de vie nu se cultivă. Se crește cu grijă, ca un copil. Aici, vinul nu e doar o băutură. E gustul serilor petrecute cu familie și al clipelor care rămân aproape de inimă. Vinul aproape nu e făcut doar din struguri, ci din răbdare, pasiune și dragoste pentru viață. Produs în Moldova, recunoscut în lume. Vinul aproape, aproape de pământ, aproape de tine.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Au plecat cu un vis. Au lăsat în urmă o casă, o familie, o parte din ei.
4: Dar au câștigat curaj, putere și o nouă viață.
3: Au construit, au reușit și au devenit inspirație.
4: Sunt Elena Răzvan și te aștept în fiecare marți de la ora 12 pe 92.1 FM, live pe Facebook Radio Ai Noștri și pe YouTube Live Ai Noștri în Lume, să descoperim povești ale oamenilor care inspiră și motivează. Destine și conexiuni reale.
3: Ai Noștri în Lume, emisiunea care ne apropie de casă oriunde am fi.
4: Iar dacă ești de-al nostru, undeva prin lume și planifici să revii acasă, te așteptăm să-ți faci povestea auzită.
3: Ai Noștri în Lume. Ascultă, simte, revino!
5: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
6: Fii parte din comunitatea noastră. Ascultă Radio Ai Noștri.
7: Ai Noștri.
0: Ai descărcat aplicația Radio Ai Noștri? Nu mai sta pe gânduri. Hiturile tale preferate te aștept.

0: hitul Top Hits in the mix. Flavi DJ.
1: Salut, sunt Flavi DJ și îți aduc hitul zilei, Top Hits in the mix. It's the DRE. I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting the corners in them lolos, girl. Still. Dr. Z este un producător muzical și rapper american. Este fondatorul și patronul Aftermath Entertainment. De-a lungul carierei sale a produs mai multe albume în parteneriat cu Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent și Nate Dogg. Dr. Z a început cariera în muzică în calitate de membru al World Class Wrecking Crew și mai târziu a cunoscut faima odată cu alăturarea la grupul N.W.A. În 1999 și-a lansat propriul album solo, numit 2001, pentru că a primit în anul următor un premiu Grammy pentru cel mai bun producător. Pe parcursul anilor 2000, cariera lui se concentra pentru a produce piese pentru alți artiști, în timp ce contribuia vocal și la piesele acestora. Revista Rolling Stone l-a numit printre cei mai bine plătiți oameni în perioada 2001-2004. Dr. Z cu Steel, alături de Snoop Dogg, la Top Hits in the Mix. Hiturile tale preferate se întâlnesc zilnic în fiecare dimineață și seară de la 7. 60 de minute pline cu super hituri mixate. Cu mine, Flavi DJ. Atât la radio ai noștri, cât și la vibefm.md. Nu uita să descarci aplicațiile absolut gratuit, fie pe iOS sau Android. Te-am cuprins. Hitul Top Hits in the

0: Mix. Zilnic, dimineața și seara de la 7 îți aduc 60 de minute de piese mixate. Top hits in the mix. Energie pozitivă, fără pause. Doar hituri cu istorie de succes.
1: Oh, yeah.
2: Oh my god.
0: Top hits in the mix cu Flavie DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la radio ai noștri și vibefm.md. Ați ascultat cu volumul dat la maximum.
3: Ai noștri,
4: ai noștri,
0: ai noștri online.

0: Hei, ai noștri, pauză scurtă, revenim.
1: Cine a spus că seara nu poate veni cu energie?
0: Glume, știri din întreaga lume și hiturile tale preferate de ai noștri prezentate.
2: Și te întreb, ce-ți mai lipsește când îi ai pe ăștia doi?
3: Doar un americano.
0: Două continente,
4: două microfoane
0: și energie la pătrat.
4: Și o chitară cu rime de acordat.
2: Preferi americano cu zahăr sau fără? Alege-l pe cel cu Sanda și Ion, de luni până vineri, de la 16 la 19, doar la Radio Ai Noștri. Americano! Americano!
4: Americano! 92.1 FM. Frumoasă primăvară avem la Radio Ai Noștri.
2: Descarcă aplicația Radio Ai Noștri de pe Google Play sau App Store.

0: amețit de muzică? Pauză scurtă și revenim.
1: Stadionul din Bravicea devine epicentrul enigmei, muzicii și emoției. Line-uri vocale, beat-uri puternice și o atmosferă care te va ridica în cer. Mai, ora 21, stadionul satului Bravicea. Bilete disponibile în rețeaua iTicket.
0: Partener media vibefm.md și Radio ai noștri.
2: Primăvara sună bine pe 92.1 FM.
0: Ai noștri. 92.1 FM.
3: Ai noștri. Ai noștri. Ai noștri.

0: amețiți de muzică? Pauză scurtă și revenim. Există știri, există opinii și apoi există treaba noastră.
1: Dacă alarma ți-a fost inamic, noi venim cu soluția și cu glume bune, foarte bune.
2: Bună dimineața! Ridicăm jaluzelele, deschidem geamurile și pornim energia.
0: Treaba noastră, treaba noastră. Diminețile nu trebuie suportate, diminețile trebuie trăite.
2: Oh yeah! Aici nu doar te trezim,
1: aici te punem în mișcare.
0: Treaba noastră. De luni până vineri, de la 8 la 11, la Radio Ai Noștri.
3: Wow!
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Fii parte din comunitatea noastră. Ascultă Radio Ai Noștri.
0: Ai Noștri. Tu ai descărcat aplicația Radio Ai Noștri? Nu mai sta pe gânduri. Hiturile tale preferate.

radio ai noștri, hiturile tale preferate din 80. Sunt cose de la vita. Din 90. Și din 2000 până azi.

0: Hei, ai noștri, pauză scurtă, revenim!
1: Auzi, tu mergi la dentist doar când te doare?
2: Normal, ca tot omul, de ce?
1: Pentru că dacă mergi la Da Vinci Dental Clinic, nu mai știi de durere și frică. Au laser, microscop, computer tomograf și implanturi dentare de calitate și îți salvează dinții. Nu-i repară pe fugă.
2: Aha, deci nu-i stomatologie, fast food medical.
1: Exact, au o abordare de plin medicală. Specialiști acreditați internațional cu multă experiență.
2: Și toate într-un singur loc?
1: Totul în haos.
2: M-ai convins. Cred că e prima dată când nu doare și fac o programare.
0: Da Vinci Dental Clinic. Nu tratăm doar dinți. Îngrijim sănătatea ta în profunzime. Invizibil, dar important.
2: Informează-te pe davincidental.md. Programează-te la 022 011 050 și ai 1000 de motive să zâmbești.
3: Cine-i?
4: Primăvara.
3: Parola?
4: 92.1 FM.
3: Radio ai noștri. Hiturile tale preferate dau buzna.
0: Urmărește-ne pe rețelele sociale. Radio ai noștri.

0: radio ai noștri. Ora exactă.
1: Ai noștri. Cine a spus că seara nu poate veni cu energie?
2: Glume, știri din întreaga lume și hiturile tale preferate de ai noștri prezentate.
3: Și te întreb, ce-ți mai lipsește când îi ai pe ăștia doi?
4: Doar un americano.
2: Două continente,
1: două microfoane
2: și energie la pătrat.
1: Și o chitară cu rime de acordat.
3: Preferi americano cu zahăr sau fără? Alege-l pe cel cu Sanda și Ion, de luni până vineri, de la 16 la 19, doar la Radio ai noștri. Americano! Americano!
1: Americano! Bună ziua!
2: Salutare!
1: De mult nu ne-am auzit! Sanda și Ion aici alături de voi, suntem la Americano și uite că începe o nouă săptămână, săptămână cu dreptul, în forță, cu soare, cu bună dispoziție. Cum îți pare această zi?
2: Mă, îmi pare mai mult decât minunată, pentru că vremea ține cu noi și ăsta e cel mai important aspect.
1: A chiar venit primăvara.
2: Mi-a
1: venit primăvara. Vă salutăm pe toți în această primăvară aici de la Radio ai noștri, de pe 92.1 FM, dragi prieteni. Ne puteți asculta și pe aplicația radio ai noștri de oriunde v-ați afla în lume. Vă salutăm în această zi și așteptăm și noi salutările voastre pe WhatsApp la 373-6033-1000, că
2: așa, da, într-adevăr așteptăm.
1: Mă pierduse cineva aici.
2: Da. Ascultătorul nostru
1: vinerea trecută, da, ne-a scris Mihail că trebuia să vin cu niște tort, ceva, cu ceva bun de la Iepuraș.
2: Niște plăcinte,
1: de la Iepuraș am adus eu soarele, nu vezi că am soare.
2: Nu, eu sunt mulțumit, dacă într-adevăr asta de acolo mie îmi place, o să mă mulțumim, chiar avea nevoie de soare. Și sincer, deja putem spunem că vă salutăm dintr-o primăvară în toată măsura.
1: Vă salutăm și multe noutăți s-au adunat în acest weekend, dar să știți că lângă mine nu mai este Ion, lângă mine este Runi. Ion și-a schimbat numele de artist.
2: În buletin mi l-am schimbat.
1: Numele în buletin și peste tot și a lansat o piesă nouă în această zi de vineri, chiar pe 1 mai. Așa că eu vreau să te întreb mai multe chestii despre această piesă. Eu am ascultat-o, mie mi-a plăcut foarte mult și aș vrea să o asculte și ai noștri, doar că eu până mă gândesc la întrebările pentru tine, să vină și în playlistul nostru să cânte în continuare Cătălin Rusan cu piesa Acolo, iar ai noștri până ne dau mesaje și până ne spune de unde ne ascultă, pregătim și noi piesa lui Runi și e foarte și foarte curând o să puteți să vedeți ce realizare a făcut Ion. Când ai fost ultima dată la un interviu?
2: N-am fost.
1: Păi astăzi o să fie primul, așa că o să încep și tu cu dreptul și această ediție de Americano. Vă salutăm, dragilor, și vă îndemnăm să rămâneți alături de noi în această zi, de la ora 16 până la ora
2: 19.

0: Acolo împreună vom fi și aici. Suntem împreună deja pe 92.1 FM. Exact. Vă salutăm pe toți cei care sunt alături de noi în această zi de luni. Și cum am și spus, venim cu noutăți. Aola. Deci, hai să o luăm așa de la capăt. Vă ziceam că Ion a lansat o piesă nouă, dar nu-l mai cheamă Ion, îl cheamă Runi. Și piesa se numește Simt. Și vreau să te întreb, Ion, ce ai simțit tu că ai decis totuși să lanseze piesa asta?
1: Măi, de fapt, știi, e o chestie. Eu am vrut de foarte mult timp să fac chestia asta. Sunt ani la rând în care am vrut,
0: știi? Eu știu și... jumate de ani la rând că și... vrei să faci.
1: Da, da, și a venit momentul ăsta. De regulă, piesa asta a luat naștere într-un mod foarte interesant. Era în luna noiembrie al anului 2025 și eram în mașină cu prietena mea. Și era tot ideea asta, știi, hai lansează-te, hai lansează-te. Și eu tot voiam asta, dar nu mi-a ajuns curaj. Ziceam că nu, asta nu o să prindă.

0: data asta a fost, hai, vreau un rezultat, e nevoie să încep de undeva, știi? Nu o să știu ce drum să iau până când nu dau ceva, știi? Până
1: corect.
0: Când nu ofer ceva.
1: Dar care au fost emoțiile tale? Totuși e prima lansare,
0: da,
1: ai
0: da,
1: ieșit
0: da, da.
1: În lume, te-a văzut lumea, te-a ascultat, ce ți-au spus ascultătorii, prietenii.
0: Feedback-ul a fost mai tare decât mă așteptam. Eu nu aveam așteptări mari de la piesa asta. A fost un fel de, mai trebuie să încep decât vreau, aștept ceva de la piesa asta. Dar prietenii, unii chiar deja o și știu piesa și cel puțin refrenul știu destul de bine. Și în orice caz, feedback-ul a fost mai tare decât m-am așteptat. Chiar mi-a plăcut să înțeleg că unora chiar le-a plăcut. N-am primit momentan păreri de hate, să spunem așa, dar sunt binevenite și ale, că n-a, cum fără. Dar, na, sunt, mă încearcă diverse emoții, evident, toate pozitive pentru moment. Un pic de îngrijorare, un pic de așa cum ce, știi?
1: Da.
0: Pentru că fac asta singur până la urmă. Dar, apropo, țin să-i mulțumesc pentru tot lucrul din spatele piesei lui Mani. Evident, de la Biom Studio, el a stat în spate la mix și master la această piesă și evident fără el n-ar fi sunat așa și da, cam asta ar fi întreaga idee.
1: Care, nu știu ce, care a fost reacția prietenei tale? Pentru că intuiesc eu că pentru, nu știu, e dedicație?
0: Nu. Mulți au crezut că piesa este de dragoste. Nu este
1: așa.
0: De dragoste, de fapt. Are o tentă de asta de dragoste, ai putea să spui așa. Pentru că am romantizat unele versuri, dar de regulă este o piesă despre mine, despre un mod de al meu de a fi, de un mod de evoluție al meu, să-l numesc așa. A fost scrisă în tocmai în această perioadă în care era un fel de incertitudine de genul ăsta, știi? Și cumva era strict ce am simțit. M-am așezat așa pur și simplu fața calculatorului, am dat play la beat și am zis că cum o să curg, așa o să fie.
1: Da.
0: Și cam asta a fost.
1: Eu tare mă bucur că în sfârșit te-ai decis, pentru că eu
0: da.
1: Tot băteam la cap pe Ion, zic, hai arată-mi ce ai lansat, ce vrei să lasezi, nu vreau să-mi spune nimic, dar tare mă bucur că ai decis și știi, începutul este mai greu, dar după aia pofta vine mâncând.
0: Cea mai greu a fost asumarea asta, că știi că trebuie să ieși în public. Eu de regulă am fost mai izolat, știi, tot timpul acesta, dar acum am înțeles că dacă vreau să văd iar randament, repet,
1: da.
0: trebuie să ies, trebuie să fac ceva, știi, și mai mult e grea adaptarea asta, pentru că muzica mi-a făcut și am mai făcut și nouă, n-a fost neapărat, știi, un catalizator, să spunem așa, dar da, s-a întâmplat și eu sunt mai mult decât fericit.
1: Piesa asta eu cred că merită și un videoclip și vreau să te întreb când apar și imagini mai multe.
0: Dacă se vrea destul de mult, sunt gata să-i fac. Eu încă mai romantizez cu ideea clipului pentru această piesă. Deja am lucrat o altă piesă, deci urmează alta, nu știu dacă scurt timp, dar în suficient de scurt timp, să-i spunem așa. Dar dacă se va cere, dacă se va dori un clip, why not?
1: Odată cu primăvara vine și productivitatea, vine și inspirația.
0: Exact.
1: Eu deja am mai scris piese și
0: da.
1: Așteptăm să le lansezi cât mai multe, pentru că chiar îți stă foarte bine stilul ăsta. Cum te-ai defini? Cum definești stilul pe care îl cânti?
0: Este R&B. Uh-huh. Este R&B-ul, hai să spunem așa, clasic, cu, da, și are și elementele lui de hip-hop în el, pentru că R&B-ul este totuși un subgenre, un subgen al hip-hop-ului și este un R&B clasic, dar sunt foarte deschis la ideea de a încerca și, nu știu, partea asta de boom-bap și tot felul de ramuri ale hip-hop-ului. Mie în general îmi place zona asta și eu o să continui să fac și diverse piese și mai dansante și R&B și de toate să fie.
1: Noi așteptăm cu mare drag și, apropo, primim felicitările ascultătorilor. Să știți că foarte mult contează părerile. În general,
0: exact.
1: Mai ales când ești la început de cale, când ești un artist proaspăt lansat, când ești mai nou Runi, nu știu cum o să-i spunem de acum acolo, Runi sau Ioana, dar, prieteni, puteți să intrați pe YouTube, să dați la căutare, să scrieți Runi, piesa se numește Simt, să o ascultați și, desigur, să puneți un like și un comentariu și să ne dați o părere, pentru că imediat o să se audă și aici pe frecvența, pe 92.1 FM. Așteptăm comentariile voastre, așteptăm să lăudați pe colegul nostru Ion.
0: Sau să mă criticați.
1: Sau să-l criticați, dar nu cred că e chiar o piesă tare frumoasă, așa că hai să o ascultăm și noi acum împreună. Runi, Simt.

0: Felicitări, Ion, pentru piesa asta superbă, așa că ai noștri, dacă v-a plăcut sau ce v-a plăcut, scrieți-ne aici pe WhatsApp la 3736033001000. Noi revenim în scurt timp și mai discutăm despre piesă.
1: Amețiți de muzică? Pauză scurtă și revenim.
2: Tot ce se aude la radio se petrece la radio.
1: 3 scaune, 2 invitați, un arbitru, 0 filtre și o regulă serioasă.
2: De fapt, nu-i nimic serios.
1: Întrebări care îți testează IQ-ul, provocări care îți verifică răbdarea și prietenii, adevăruri care n-au mai răsunat nicăieri sau, mai bine zis, o explozie de energie.
3: Depinde ce ți-alege roata. Roata provocărilor.
1: De la 12 la 14, Face to Face Battle cu Sabina Timofti.
3: Începe weekendul cu ai noștri.
1: Face to Face Battle. Urmărește-ne acum pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Ei, și nu se opresc mesajele să vină, nu puteau să nu ne scrie noștri și avem mesaje pentru Ion. Hai că parcă este ziua ta de naștere, îi dăm prioritate astăzi.
1: Salutare
0: noștri, rescă ascultătoarea noastră, bravo Ion, superbă piesa, mult succes și mari realizări. Așa să fie și să nu te oprești la prima, să continui tot așa și să vedem foarte multe piese și un album, de ce nu. Salutare, ne scrie și ascultătorul nostru Constantin. Salutare noștri, felicitări Ion cu piesa, foarte frumos.
1: Mulțumesc.
0: Ne bucurăm că vă place și ne mai scrie Micaela. Salutare, foarte tare mi-a plăcut piesa. Apropo, dacă nu ați reușit să o ascultați, puteți să dați un search pe YouTube, scrieți acolo Ion. Runi.
1: Așa.
0: Apropo, Runi, eu vreau tot să fac o legătură. Runi ar fi Ion de la Runi, de la ce vine Runi?
1: Mulți au încercat să depaneze cumva și să înțeleagă de ce Runi, cum Runi, de unde și până unde. Am vrut un nume, era ideea unui nume tare sugestiv. În general am avut două idei de nume.
0: Dar de ce n-a rămas Ion?
1: De ce nu? De ce nu? Da. Pur și simplu am simțit nevoia, nu știu, n-am simțit că ce vreau eu să redau publicului este și este compatibil cu Ion, știi?
0: Așa?
1: Și bun, e compatibil, dar nu ca și sunet la nume, fonetic, știi, okay. Nu-mi place. Și inițial era o idee de un nume care nu o să spun ca să nu-l preia altcineva. Dar da, până la urmă am renunțat la el pentru că nu aveam toată siguranța în el și la Runi s-a ajuns cumva la fel. La mine multe lucruri s-au întâmplat cu piesa asta din inerție și o să repet cuvântul ăsta pentru că chiar așa s-a întâmplat.
0: Dar ce înseamnă Runi? De unde vine?
1: Runi momentan, cât de neinspirat n-ar suna, dar încă nu are nicio poveste. Runi a ieșit dintr-o simplă chestie, ca și cu piesa. Eu am simțit și am făcut.
0: Cum ai zis tu mie, ai aruncat literele și ele singure s-au aranjat.
1: Neironic așa a ieșit, pentru că iarăși a fost pe principiul ăsta, că dacă stau și gândesc foarte mult, iar trăgânesc procesul, știi? Și a fost un fel de așa am simțit, așa am dat-o. Poate să se formeze o poveste în continuare.
0: Dar acasă, le-ai spus tuturor să-ți spune deja Runi, gata, eu nu mai există.
1: Super ok.
0: Runi v-ați căutat. Schimb buletinul.
1: Nu. Până la urmă să fie o delimitare, zic eu. Ion și Runi Runi. De asta și când am anunțat proiectul, am spus că eu împreună cu proiectul Runi. Știi, vreau totuși să fac o diferență dintre Ionul pe care l-auziți aici și Runi, să spunem așa.
0: Runii pe care l-auziți pe YouTube.
1: Da.
0: Așa că, dragi prieteni, să știți că de astăzi lui Ion puteți să spuneți și Ion, dar dacă vreți să vă cânte, spuneți Runi. Astea sunt începuturile, sunt începuturi și foarte frumoase. Asta îți doresc în continuare. Deci cât mai multe realizări și asta îți doresc și ai noștri. Și sigur că este tare important să faci ceea ce îți place. Atunci te simți și fericit, atunci te simți și liber. Așa că rămâneți aici alături de noi pe 92.1 FM, că vă dăm noi multe chestii noi și noutăți. Iată una din noutățile pe care vi le-am spus. Îl avem pe Runi astăzi deja aici în studio. Și în continuare pe, nu știu, prietena ta vine pe măsură așa, concurenta ta să cânte și vine în playlistul nostru Madonna, care spune I feel
1: mare
0: so free,
1: într-adevăr.
0: Și ea se simte foarte free, se simte tânără și este gata să vină și să cânte și să ne facă bună dispoziție pe frecvență.

0: Toca, toca, toca. Imaginează dacă pui piesa asta și o dai tare și mergi pe podul de la Ismail și răsună așa boxele, poate să caldă podul. Așa că dați-o mai încet, pentru că reparațiile pe podul de pe Ismail încă nu se știe când o să se întâmple. Autoritățile au dat din umeri.
1: Iată, dar e nevoie.
0: Știi gestul ăsta? Nu știu când o să se întâmple. Totuși, podul de pe strada Ismail din Chișinău este într-o stare avansată de degradare. Da. Așa că muzica tare acolo nu ascultați.
1: Exact.
0: Și urmează să fie supus unei reparații capitale. Cu toate acestea, autoritățile municipale nu pot spune deocamdată când vor începe lucrările.
1: O să fie și ca și cu podul de la Viteazul, oare?
0: Nu știu, hai Bună să întrebare. Nu spunem înainte.
1: Hai să nu cobim, că cine știe, poate chiar se întâmplă. Și...
0: Da, da. Podul ăsta de la Ismail, el leagă tare multe locuri și dacă o să fie închis, îți dai seama că iarăși o să ne aglomerăm orașul.
1: Exact.
0: Totuși, viceprimarul spune că proiectul se află într-o etapă finală de elaborare, iar lansarea licitației publice depinde de finalizarea verificărilor tehnice. Ca și în toate lucrurile, știi, lucrurile se mișcă greu din loc, pentru că avem mult de lucru, trebuie să ne concentrăm pe mai multe sectoare, pe mai multe lucrări de făcut.
1: Exact, exact.
0: Și nu se întâmplă. Totuși, dacă spun că sunt la etapa finală de definitivare a proiectului, atunci înseamnă că suntem pe drumul cel drept sau încă nu
1: exact.
0: E drept.
1: Urmează să fie. Sperăm să avem și buget pentru un asemenea mișcare.
0: Păi n-ai văzut panourile, buget este. Buget este. Dar e vorba de birocrație, pentru că trebuie să se verifice toate actele și după ce vor fi verificate de către verificatorii de stat, atunci vor fi gata să lanseze licitația.
1: Și e important să nu se trăgăneze procesul în, nu știu, cu alte scopuri sau cu alte, cu alte idei, să spunem așa, sau cu alte direcții.
0: Dar până atunci, să știți că reprezentanții municipalității susțin că zona podului a fost securizată pentru a preveni eventuale incidente, așa că nu există riscuri pentru cetățeni, puteți să mergeți liniștiți. Eu totuși aș da muzica un pic mai încet pe podul de la Ismail. Nu s-au întâmplat lucruri.
1: Nu s-au întâmplat, dar riscant devine când trec pe acolo tiruri și mașini care într-adevăr au un pic de... mișcă un pic podul ăla, știi? El și așa trebuie să se miște, de fapt.
0: Corect.
1: Trebuie să simți că se mișcă, dar da, acolo este, de fapt, buba, să
0: acolo este și totuși primarul a declarat că lucrările nu pot fi realizate peste noapte. Nu se întâmplă nimic peste noapte,
1: evident.
0: Dar când nu mai ai răbdare. Dar totuși, așteptarea poate își merită, știi? Pentru că a subliniat că intervenția o să fie una complexă și realizată integral și dai seama că o să avem autostradă pe podul de la Ismail.
1: Și să nu uităm că totuși mulți bani au fost investiți acum și în perioada asta cu plombarea gropilor și reparațiilor, că până și în prezent se mai repară drumuri.
0: Deja buget nu mai este.
1: nu va mai fi, nu știu, acum glumești noi, dar...
0: Noi avem speranță zilei de mâine, avem o speranță bună și asta este tare important, așa că nici nu știu ce piesă s-ar mă trebui la acest moment. Hai să fie așa. Deci, să fie piesa Lady. Deci,
1: Lady?
0: Da. Lady. Pentru că văd acolo pe panou pe Ismail niște panouri cu Lady și și
1: bun,
0: multe
1: focam.
0: Lady de, în acest moment traversează podul de la Ismail și nu doar.
1: Sau poate pe dedesubt.
0: Și nu doar. Apropo, tu, ai observat că sunt mai multe femei la volan sau bărbați?
1: Sincer, nu pot să fac o statistică, că mi-e greu să-mi dau seama, dar am văzut un număr foarte mare de femei la volan și, sincer, stare ok cu chestia asta.
0: Păi adică, și iată, pentru ele vine Oliver Heldens cu piesa Lady.

0: Grăbiți am fost noi astăzi să ajungem aici la Americano pe 92.1 FM, dar grăbiți au fost și șoferii în weekend și din acest motiv au primit amenzi, sărmanii de ei. Au scos niște bănuți din buzunar și Ion, care sunt statisticile pentru acest weekend?
1: Peste 3970 de șoferi au fost documentați în weekend pentru încălcări de reguli ale circulației. În această perioadă, 68 de șoferi au fost suspendați de la conducerea vehiculului din cauza stării de ebrietate.
0: Îmi pare rău pentru ei, dar dacă se gândești la partea bună, asta o să sune un pic așa mai dur.
1: Bună parte,
0: dar da. Mai multe locuri de parcare, mai liber orașul. Cât mai puțini au permis de conducere. Fiecare trage la...
1: Asta sună un fel de plan de destabilizare urbanistică.
0: Da.
1: Așa că dacă aveți nevoie de asemenea planuri, pe la Sanda.
0: Planul, da, este pe loc. Și mai departe ce...
1: Potrivit Inspectoratului General al Poliției, 1857 de persoane au depășit viteza, deci ei constituie, hai să spunem așa, o majoritate. 749 de conducători auto nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate sau semnalele semafoarelor. De asemenea, 226 de șoferi au condus vehicule fără revizia tehnică anuală sau fără polița RCA, iar 612 mașini au fost parcate neregulamentar. Mai sunt aici niște cifre eventual, dar nu mai intrăm în detalii, dar în orice caz, astea sunt topurile, să spunem așa, cam dacă ar fi să luăm așa ierarhic, așa s-au aranjat încălcările. Și, da.
0: Cineva se duce la sărbători, cineva era mire, cineva era naș, de aia și s-au adunat atât de multe.
1: Dar și asta cu depășirea vitezei, văd că la fel rămâne cea mai mare problemă, să spunem așa, și nu știu cât de rezolvabilă este măsura în care poliția activează, dar știi cum.
0: Toată lumea e grăbită și astea sunt doar încălcările pe care poliția au sesizat,
1: exact,
0: dar
1: exact.
0: Câte au fost nevăzute și neauzite.
1: Exact, exact.
0: Așa că, prieteni, hai să fim atenți la volan, să mergem regulamentar și oricum ajungem acolo unde ne trebuie.
1: Apropo, citisem vinerea trecută că s-a întâmplat o chestie în Cehia, dacă nu mă înșel. Deci, o femeie mergea în spatele unui camion de pe care s-a aruncat o pungă.
0: Așa?
1: Punga a ajuns în mașina femeii pe fața ei și femeia a intrat în copac. Bine, femeia este în regulă, este tot ok. Dar uite că se întâmplă și astfel de chestii, cât de ciudat sau neobișnuit ar suna.
0: Da, și apropo, poți să mergi tu cât de regulamentar n-ai merge, dar mă uit aici că a mai fost așa un caz tot în weekend, șoferul unui microbus de rută este filmat cum intră pe contrasens.
1: L-am văzut,
0: a încălcat aceste toate regulile de siguranță și de circulație.
1: Exact.
0: Pe segmentul Anenii Noi Căușeni și vede că a fost întocmit și un proces verbal pentru el și oamenii legii au decis ca să-l priveze de dreptul de a conduce mijloace de transport pentru o perioadă de un an. Și mergi tu liniștit în drumul tău și iată apare așa cineva. Eu înțeleg că când ești șofer trebuie să fii gata de orice situație și să ai reacție destul de bună.
1: Da.
0: Dar oricum
1: a fost destul de restrânsă situația. Eu când am văzut, fiind șofer și calculând aproximativ la ochi, știi cam cât timp mai are, oricum te pune un pic în paru.
0: Câteodată dacă... ai unde să te dai la o parte pe dreapta, exact. Dar câteodată pe dreapta este râul și să nu te duci în râu, nu e bine să se întâmple
1: așa situație. Pe lângă asta, eu mereu am fost de ideea să știi că, na, puteam să mai am și o tendință asta, că vreau să ies la depășire, că, na, am nevoie mai repede, dar, de fapt, dacă o calci mai repede, ajungi mai repede cu vreo 2-3 minute, adică nu mai mult.
0: Da, dacă o să-ți pui și GPS-ul și o să vezi că ai mers un pic mai repede în decurs de 10 minute,
1: exact.
0: Ți s-a scăzut 2-3 minute.
1: Și deci am făcut testul ăsta și maxim un minut, două mi s-a scos. Adică
0: nu te ajută,
1: fost...
0: asta e doar puterea gândului, că te gândești că nu o să întârzi. O să întârzi oricum. Așa că mai bine să întârzi, dar să fii în siguranță,
1: corect.
0: Decât să mergi și să provoci situații de accident. Asta vă îndemnăm și noi, să fiți atenți la volan, să fiți prudenți și să conduceți responsabil. 92.1 FM Chișinău. Ai noștri.

0: ai noștri. Pauză scurtă. Revenim.
1: În Moldova, vița de vie nu se cultivă. Se crește cu grijă, ca un copil. Aici, vinul nu e doar o băutură. E gustul serilor petrecute cu familie și al clipelor care rămân aproape de inimă. Vinul aproape nu e făcut doar din struguri, ci din răbdare, pasiune și dragoste pentru viață. Produs în Moldova, recunoscut în lume. Vinul aproape, aproape de pământ, aproape de tine.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Stadionul din Bravicea devine epicentrul enigmei, muzicii și emoției. Line-uri vocale, beat-uri puternice și o atmosferă care te va ridica în cer. Mai, ora 21, stadionul satului Bravicea. Bilete disponibile în rețeaua iTicket.
0: Partener media vibefm.md și Radio Ai Noștri.
4: 92.1 FM. Frumoasă primăvară avem la Radio Ai Noștri.

0: radio ai noștri. Hiturile tale preferate.
1: Ai noștri.
0: 92.1 FM.
1: Ai noștri. Ai noștri. Ai noștri.

0: Moldova! Ui, viva Moldova de Satoshi. Și acum că a cântat și Satoshi la noi în playlist, mă uit că au început și repetițiile pentru Eurovision.
1: Da.
0: Și Satoshi a urcat deja pe scena Eurovision 2026 de la Viena, unde au început primele repetiții pentru acest show. El spune că pregătește un show energic care îmbină și sunet modern și elemente inspirate din folclor. Și sunt sigură că o să fie un show mult mai diferit de ceea ce a fost aici în Republica Moldova. Poate mai îmbunătățit, poate cu mai multe detalii. Suntem și noi tare curioși și e interesant pentru că este implicată și o echipă tehnică care lucrează la detalii precum lumini, coreografie. Îți dai seama câtă lume în general e implicată în show-ul ăsta?
1: Este un proiect într-adevăr mare și un proiect care o să ne ducă numele și ne duce deja numele peste graniță și ne-l duce destul de bine, pentru că am auzit feedback-ul străinilor față de Viva Moldova și, sincer, am rămas uimit pentru că lumea din afară chiar preferă Viva Moldova, chiar
0: da,
1: ascultă Viva Moldova și chiar o consideră o piesă bună, pentru că este, într-adevăr.
0: Viva Moldova o să auzim și noi pe 12 mai la prima semifinală, unde
1: da.
0: O să iasă pe scenă Satoshi primul, deci
1: exact.
0: E foarte emoționant moment să fii primul în general, primul din prima semifinală.
1: Toată și... lumea e atentă cumva, da. Știi, acolo și e nevoie, știi, să
0: fii așa, prezent. La 100%, acolo să concureze cu reprezentanți din Georgia, Portugalia, Croația, Suedia, Finlanda, Grecia, Muntenegru, Estonia, San Marino, Polonia, Belgia, Lituania, SRB și Israel.
1: Sincer, am așteptări destul de mari.
0: Da.
1: Am așteptări destul de mari. Eu știu că ei noștri vor face show, într-adevăr, nu este un secret acest lucru. Și eu sper că... Mi-e frică să zic asta, da? Dar în același timp și am o idee de asta, știi? Cred în chestia
0: noi
1: asta.
0: Noi susținem
1: că s-ar putea
0: pe noștri...
1: Să avem șanse bune.
0: Da, îi susținem pe ai noștri și așteptăm ziua de 12 mai ca
1: da.
0: Să vedem, să susținem, să ascultăm și, desigur, trebuie să și vedem care o să fie rezultatele, pentru că pe 14 mai o să fie a doua semifinală și finala deja pe 16 mai. N-a rămas așa de mult, așa că îi dorim mult succes lui Satoshi și să fie așa, cum știe el mai
1: Keep
0: bine,
1: up the
0: energic.
1: Good work, știe el, sport, în regimul lui cum îi place lui.
2: Radio ai noștri, hiturile tale preferate din 80,
3: I love is alive.
2: Din 90,
3: lonely, lonely, lonely.
2: Și din 2000 până azi.

0: ai noștri. Ora exactă.
1: Ai noștri. Cine a spus că seara nu poate veni cu energie?
2: Glume, știri din întreaga lume și hiturile tale preferate de ai noștri prezentate.
3: Și te întreb, ce-ți mai lipsește când îi ai pe ăștia doi?
4: Doar un americano.
2: Două continente,
1: două microfoane
2: și energie la pătrat.
1: Și o chitară cu rime de acordat.
3: Preferi americano cu zahăr sau fără? Alege-l pe cel cu Sanda și Ion, de luni până vineri, de la 16 la 19, doar la Radio Ai Noștri. Americano! Americano!
1: Americano! Bună ziua și salutare, salutare la Radio Ai Noștri!
5: Salutare, Ai Noștri!
1: 92.1 FM, aici suntem, aici vom fi și aici am fost.
5: Aici vom rămâne!
1: Este ora 17.00 aici la Chișinău și pot să vă spun că inima noastră este împlinită, fericită, pentru că afară sunt plus 21 de grade. Este soare și avem cer zenin fără precipitații, fără vânt, fără nimic. Chiar îți ard un pic tălpile dacă se ieși afară, este destul de cald.
5: Am urcat în mașină și am simțit, știi, arșeța aia, știi, din vestul sălbatic, știi? Și când am văzut că ce căldură e mașina, am auzit, știi cum e sunetul ăla de muzicuță?
1: Exact
5: sunetul ăsta era.
1: Este prima zi când cred că toată lumea pornește aerul condiționat, da, și vă dați seama dacă l-ați curățat sau nu după toată iarna.
5: Dacă mai aveți freon, dacă alta.
1: Mai aveți, dar dacă nu aveți, să treceți, îl aveți. Și mai avem încă zilele următoare tot așa, plus 23 de grade aici la Chișinău. Plus 23, plus 23, ploi nu se prevăd, doar spre vineri, dar până atunci multe se pot schimba și se pot întâmpla.
5: Exact.
1: Dar ce ține de prețul carburanților, nu este totul atât de îmbucurător, pentru că la fel și acolo sunt schimbări. Și benzina trece pragul de 30 de lei.
5: Mi-a făcut pauza de dinainte, știi?
1: Asta a fost un oftat așa în gând. Deci benzina trece pragul de 30 de lei și pentru ziua de mâine, 5 mai, o zi destul de frumoasă, de călduroasă, chiar eu cred că putem să mergem deja și pe jos, dacă vrem să facem economie, pentru că s-a egalat prețul pentru benzina și motorină. Deci mâine benzina se scumpește cu 46 de bani și o să coste 30 de lei și 18 bani. Iar motorina se scumpește cu 18 bani. O să coste 30 de lei și 25 de bani.
5: Suntem tot pe acolo, suntem aproape.
1: Suntem tot pe acolo. Parcă motorina a început să scadă puțin la preț și iarăși încet crește.
5: Sunt preconizate anumite schimbări, sunt programate anumite schimbări și cred eu că vor avea și influența asupra pieței petrolului, special și a prețurilor, pentru că vorbea Trump, dacă nu mă înșel, despre un anume proiect, proiectul Freedom, care are în plan să scoată navele blocate în strâmtoarea Ormuz și poate va porni cumva chestia asta și vor mai scădea un pic prețurile. Vedem cum se schimbă, așteptăm și noi mare minune să fie totul bine, să fie totul frumos. Și
1: de
5: evident,
1: asta
5: atunci...
1: zic și eu, nu trebuie să ne disperăm, să ne gândim pozitiv. Iată, de exemplu, cineva a intrat în panică, Britney Spears, și este acuzată de o infracțiune gravă.
5: A furat benzină?
1: Nu, a fost acuzată de conducere sub influența alcoolului și substanțelor interzise. Cred că a intrat într-o panică. Nu știu ce se întâmplă, dar asta zic ăștia de la Hollywood. De două luni s-a întâmplat treaba asta și acum urmează să fie instanța, să se vadă toate acuzațiile. Azi trebuie să se întâmple lucrul ăsta și să vedem ce urmează și care este pedeapsa. Iată așa. Din acest motiv, eu zic să ne liniștim.
5: Să nu facem ca Britney Spears. Cântă ca ea dacă vrei, dar nu fă ca.
1: Da. Știi, piesa asta fix despre Oops, I did it again. Așa că nu trebuie să faceți. Viața trebuie să ne învețe niște lecții și unele situații așa trebuie să ne învețe și pe noi niște lecții. Dar uite, aici la noi în playlist este tare multă muzică pozitivă și vine Rareș cu Apus de soare. La noi încă nu e apus de soare, dar dacă la voi este, puteți să ne dați o fotografie cu toate apusurile pe care le vedeți în fața ochilor.
5: Sau poate răsăritul pentru cei din America.
1: Sau răsăritul Hello America, sau apusul Hello Europa, sau pur și simplu un mijloc de zi atât de frumos aici la Chișinău.

0: amețiți de muzică? Pauză scurtă și revenim. Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Auzi, tu mergi la dentist doar când te doare?
2: Normal, ca tot omul, de ce?
1: Pentru că dacă mergi la Da Vinci Dental Clinic, nu mai știi de durere și frică. Au laser, microscop, computer tomograf și implanturi dentare de calitate și îți salvează dinții. Nu îi repară pe fugă.
2: Aha, deci nu e stomatologie, fast food medical.
1: Exact, au o abordare de plin medicală. Specialiști acreditați internațional cu multă experiență.
2: Și toate într-un singur loc?
1: Totul in-house.
2: M-ai convins. Cred că e prima dată când nu doare și fac o programare.
0: Da Vinci Dental Clinic. Nu tratăm doar dinți. Îngrijim sănătatea ta în profunzime. Invizibil, dar important.
2: Informează-te pe davincidental.md. Programează-te la 022 011 050 și ai 1000 de motive să zâmbești.
3: Cine-i?
4: Primăvara.
3: Parola?
4: 92.1 FM.
3: Radio ai noștri. Hiturile tale preferate dau buzna.
5: Ai noștri.
6: Hiturile tale preferate.
7: Ai noștri.
8: Ai noștri.
9: Ai.

0: Vreme de afară și piesa asta, știi, îmi dă un vibe simplu de asta de vacanță, știi,
1: că mă prea ai break. We need a little break.
0: We need a little break. Pe bune am avea nevoie și, da, dar să știi că vine uneori vacanța, nu știu, dacă vrei să o faci mai diferită, să spunem așa, ai putea să alegi o altă destinație de această dată.
1: Valea morilor, pentru că ai deja am vorbit de ea.
0: Nu, ai putea să mergi în spațiu și nu vorbesc despre oportunitatea de a ajunge acolo, dar de suplimentele pe care le găsești acolo, pentru că o berărie japoneză a trimis la Stația Spațială Internațională un aparat pentru prepararea vodcăi japoneze și materiale prime necesare și a fost făcut acolo 116 ml de sake, adică practic vodcă japoneză, cum am spus.
1: Cine? Cum a ajuns acolo?
0: Păi a trimis berăria la Stația Spațială Internațională. Serios? Pe Poșta Moldovei a trimis.
1: Berărie pe roți, doar că în spațiu.
0: Nu, neironic chiar au transmis-o și care de fapt este întreaga chestie interesantă în tot acest concept. 100 de mililitri dintre aceștia au fost scoși la licitație în Japonia și vânduți pentru 110 milioane ieni, aproximativ 590 de euro la cursul actual.
1: Asta persoanele care au vrut să fie exclusive și au zis că hai că cumpăr eu, vreau
0: mai
1: să am
0: într-o
1: eu.
0: Colecție, știi, să-l ai,
1: da,
0: așa.
1: Într-o colecție.
0: Eu am sake din spațiu, știi?
1: Știi, deci... că sunt oameni foarte bogați în lumea asta care au de toate și nu mai știu cu ce să-și impresioneze oaspeții.
0: Da,
1: și
0: exact.
1: Se mai duce în cosmos, dacă ar putea să meargă
0: și tot felul
1: și
0: de la... colecții de asta, știi, tare, nu că ciudate, dar specifice, să spunem așa.
1: Japonezii sunt înaintea noastră și au idei năstrușnice.
0: Da, dar 590.000 de dolari pentru un sake care a fost în spațiu, nu știu, e și interesant. Nu, mai. De fapt, nu. Dacă aș fi avut bani ăștia, poate n-aș fi crezut asta.
1: Asta e marketingul, Ion. Dar e tare interesant, tare curios. Nu știu dacă neapărat își merită prețul, gustul, dar anume să știi faptul ăsta. Cum era și cafeaua cu aur sau,
0: da,
1: nu știu,
0: da,
1: ce,
0: da, da, da,
1: burger
0: sau...
1: cu argint, da, da, da, și tot așa. E la aceeași cotletă, e același burger, e la același aur, doar că e așa făcut o combinație că te cumpără vrei, nu vrei. Pentru
0: exact,
1: că în ziua de azi marketingul este la el acasă și dacă știi cum să vinzi corect și să mai pui acolo și niște detalii,
0: da,
1: lumea,
0: da, da,
1: o convingi. Asta este adevărul.
0: Da, într-adevăr, este vorba despre vrăjeala asta, știi, pe care o ai, dacă ar fi să o numim astfel, pe care o ai în momentul în care vrei să vinzi și chiar dacă se găsesc printre noi pasionați care vor să ia acest shot de sake. Important este să nu faci la volanul unui automobil sau la volanul rachetei în cazul în care plecați direct acolo după ea. Evident, pentru că știți prea bine, consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Ne găsești pe ai noștri.

0: ai noștri, suntem aici iarăși alături de voi, Ion și Sanda, ca de fiecare dată, și informații noi pentru cei care vor să trimită colete către USA, către SUA, colete cu marfă. Expedierea coletelor către Statele Unite ale Americii se va desfășura după reguli noi, ca urmare a unei decizii luate la nivel global privind suspendarea excepției de minimis, ci că, nu știu, e pus între ghilimele, hai să vedem ce e acest minimis. Începem cu 30 aprilie 2026, adică zilele trecute, Poșta Moldovei a implementat soluții temporare pentru a permite reluarea serviciului de trimitere poștale cu conținut de marfă către această destinație, în contextul introducerii unei taxe vamale suplimentare pentru bunurile de până la $800. Modificările survin în urma unui ordin executiv de la Washington și expedierea cadourilor vine cu anumite reguli. Valoarea coletului trebuie, deci suma totală a mărfurilor de trimitere nu trebuie să depășească $100. Scopul trimiterii, expedierea trebuie să fie strict necomercială și marcaj obligatoriu. Pe declarația vamală trebuie să fie aplicată vizibil mențiunea cadou. Este important de reținut că în cazul în care serviciul vamal SUA decide că un colet este totuși pasibil de taxare, taxele vor fi achitate inițial de operatorul poștal, urmând ca expeditorul să restituie ulterior aceste sume, indică Poșta
1: Moldovei. Atât de multe reguli, atât de multe descris,
0: dar
1: de
0: mai
1: făcut.
0: Mai sunt mult mai multe dacă
1: lasă-vă că vă complici. Cine o să vrea să trimită colete, puteți să dați o căutare să vedeți care sunt regulile.
0: Că sunt într-adevăr multe și dacă ar fi să le depănăm pe fiecare, stăm până mâine aici, dar într-adevăr să știți, în orice caz să știți că sunt schimbări și trebuie să le luați în considerare.
1: Dar noi tot am primit aici un colet, am primit un cadou pe care scrie, așa, dragi prieteni, bună ziua, eu sunt Flavi DJ și vă transmit aici un hit al zilei și este tot ce trebuie, toate regulile care trebuie sunt scrise pe cutie și vine momentul în care trebuie să facem unboxing, să deschidem cutia și să vedem care hit al zilei ni l-a adus Flavi DJ.
0: Dar el de fiecare dată ne transmite cele mai tari hituri și de data asta sigur
1: a fi. Mai ales că vineri a fost și ziua lui de naștere și după ziua lui de naștere, oare o să fie de ziua ta, remix la piesa asta?
0: Aș asculta remixul ăsta.
1: Sau dacă tot e remix, o să fie de
0: ziua mea.
1: De 1 mai, așa că nu l-am auzit pe Flavi de vineri, suntem tare curioși care este hitul zilei pe care ne l-a dus astăzi. Noi cu Ioan o să desfacem încetişor cutia aceea care a fost trimisă nu din America, dar de la Buiucani. Deschidem cutia și vedem care e hitul zilei, facem pariu sau nu.
0: Hai să vedem ce ar putea să fie. De data asta, deci eu chiar, nu, de fapt, mi-e frică să zic că va fi o piesă română.
1: De data asta eu plec, tu rămâi. De data asta eu zic că o să fie ceva în limba. A fost ceva în limba română? Sunt. Eu zic că e în limba română.
0: Eu tot spuneam că e română, dar nu. Eu zic că va fi de această dată în spaniol.
1: Eu zic că în limba română ceva nostalgie și dacă este în engleză, pariul câștigă ai noștri. Așa că, dragilor, și voi puteți să vă dați cu părerea la 373-630-3301 să pareți, să ne spuneți cum credeți în ce limbă o să fie astăzi hitul zilei sau cel puțin să ne salutați sau să-l salutați pe Flavi DJ, care chiar acum ne aduce hitul zilei aici la radioi noștri pe 92.1 FM aici la Americano, ca în fiecare zi la 17.35.
2: Hiturile tale preferate.
3: Nueva York!

0: In the mix, Flavi DJ.
1: Salut, sunt Flavi DJ și îți aduc hitul zilei, Top Hits in the Mix. It's the DRE, I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting the corners in them lolos, girl. Still. Dr. Z este un producător muzical și rapper american. Este fondatorul și patronul Aftermath Entertainment. De-a lungul carierei sale a produs mai multe albume în parteneriat cu Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent și Nate Dogg. Dr. Z a început cariera în muzică în calitate de membru al World Class Wrecking Crew și mai târziu a cunoscut faima odată cu alăturarea la grupul N.W.A. În 1999 și-a lansat propriul album solo, numit 2001, pentru că a primit în anul următor un premiu Grammy pentru cel mai bun producător. Pe parcursul anilor 2000, cariera lui se concentra pentru a produce piese pentru alți artiști, în timp ce contribuia vocal și la piesele acestora. Revista Rolling Stone l-a numit printre cei mai bine plătiți oameni în perioada 2001-2004. Dr. Z cu Steel, alături de Snoop Dogg, la Top Hits in the Mix. Hiturile tale preferate se întâlnesc zilnic în fiecare dimineață și seară de la 7. 60 de minute pline cu super hituri mixate. Cu mine, Flavi DJ. Atât la radio ai noștri, cât și la vibefm.md. Nu uita să descarci aplicațiile absolut gratuit, fie pe iOS sau Android. Te-am cuprins. Hitul Top Hits in the Mix.

0: Full de pe hiturile clasice și le mixează cu cele mai actuale la Top Hits in the Mix.
1: Zilnic, dimineața și seara de la 7 îți aduc 60 de minute de piese mixate.
0: Top Hits in the Mix.
1: Energie pozitivă, fără pauze. Doar hituri cu istorie de succes.
2: Oh, yeah.
3: Oh my god.
0: Top Hits in the Mix cu Flavie DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la radio ai noștri și vibefm.md.
4: Ați ascultat cu volumul dat la maximum.
5: Radio ai noștri
0: 92.1 FM Chișinău.
5: Ai noștri.

0: ai noștri. Pauză scurtă. Revenim. Are you ready? Flavi DJ scutură praful de pe hiturile clasice și le mixează cu cele mai actuale la Top Hits in the Mix.
1: Zilnic, dimineața și seara de la 7 îți aduc 60 de minute de piese mixate.
0: Top Hits in the Mix.
1: Energie pozitivă, fără pauze. Doar hituri cu istorie de succes.
2: Oh, yeah.
3: Oh my god.
0: Top Hits in the Mix cu Flavi DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la Radio Ai Noștri și vibefm.md.
4: Ați ascultat cu volumul dat la maximum.
0: Urmărește-ne acum pe Instagram, Facebook și TikTok.

90. Până azi.

0: sunt multe persoane care le place să se joace de Sherlock Holmes, să caute lucruri sau mai au lucruri din astea care detectează metalele
1: și
0: caută. Tare des mi-apar așa videoclipuri în feed și vezi că cine caută găsește și la un moment dat ai putea să găsești ceva lucruri mai scumpe și iată ne spun autoritățile ce poți să faci dacă și ce trebuie să faci dacă găsești o monedă veche. Pentru că dacă poți să o găsești și la tine în grădină, nu se știe.
1: Din bună greșeală, exact.
0: Da. Dacă găsești o metodă veche, ne spune Ministerul Culturii, care sunt găsite întâmplător, trebuie transmise în proprietatea statului, deci să nu ții la tine în casă. În termen de cel mult 72 de ore de la momentul descoperirii. Și ce poți să ai pentru asta? Proprietarul terenului, deci unde a fost găsită moneda și persoana care a făcut descoperirea, au dreptul la o recompensă conform legii. Așa că de mâine toată lumea o să se abuce de căutat prin grădină.
1: Da.
0: Ministerul Culturii explică faptul că monedele au o valoare istorică și fac parte din categoria bunurilor culturale mobile și sunt protejate prin lege. În funcție de importanța acestora, acestea pot fi încadrate în trei categorii. Tezaur, care include bunuri de valoare excepțională pentru umanitate, categoria fond, care cuprinde bunuri de mare importanță pentru istoria și culturii Republicii Moldova și categoria patrimoniu mobil comun, unde sunt obiecte cu valoare locală sau obișnuită. Și deseori te găsești ceva și te gândești că nu e atât de important, dar iată poți să găsești chiar ceva valoros și plus să câștigi o recompensă.
1: Apropo de găsit, găsisem un clip pe TikTok cu un băiat care are un echipament de asta, știi, de skydiving, nu skydiving, de diving în general, nu de skydiving, că skydiving se face în cer, cu diving și se bagă sub apă și pe litoralul mării, știi, exact unde lumea vine în vacanță, el ulterior intră și se bagă sub apă și găsește ceasuri pierdut, un ceas pierdut, telefoane și tot felul de device-uri de astea, știi, care se pierd, lănțișoare care se pierd prin apă, deci cumva e și asta o metodă de a fi un Sherlock Holmes.
0: Da, e o metodă așa că dacă vă place să căutați lucruri, să știți ce aveți de făcut, dacă le găsiți cumva, nu se pune dacă găsești 10 lei pe stradă, ăștia nu trebuie să-i dai, ori îi lași acolo, ori îi păstrezi în funcție de cum este
1: sovestea. Să nu știu, niște bancnote destul de vechi, să spunem așa, au dreptul și trebuie să fie în proprietatea statului, că na, așa ne păstrăm și noi istoria.
0: Iată așa, ne pornim 1, 2, 3, 4, am plecat cu căutatul și atâta timp cât o să căutăm noi monede, vine Shakira și Anita și ne cântă Cioca Cioca.

0: exactă.
1: Ai noștri. Cine a spus că seara nu poate veni cu energie?
0: Glume, știri din întreaga lume și hiturile tale preferate de ai noștri prezentate.
2: Și te întreb, ce-ți mai lipsește când îi ai pe ăștia doi?
3: Doar un americano.
0: Două continente,
1: două microfoane
0: și energie la pătrat.
1: Și o chitară cu rime de acordat.
2: Preferi americano cu zahăr sau fără? Alege-l pe cel cu Sanda și Ion, de luni până vineri, de la 16 la 19, doar la Radio Ai Noștri. Americano! Americano!
1: Americano! Salutare, salutare!
4: Salutare,
1: este americano, este ora 18.00, aici Republica Moldova. Deja a trecut timpul foarte repede,
4: exact.
1: Și a venit a treia oră, că noi tot căutam subiecte interesante de discuție pentru această ediție de americano. Și avem un invitat, așa cum nouă ne place să nu fim doar noi singuri. Avem un invitat pe care îl descoperim astăzi. Este vorba despre Damian Lisnic, care este aici la noi în studio. Este creator de conținut, dar nu doar asta este activitatea lui. Are și mai multe activități despre care o să ne spună astăzi mai multe. Așa că te salutăm, Damian, și bine ai venit la Radio Noștri.
4: Salutare, salutare tuturor.
1: Cum ești?
4: Așa? Cum ești, da?
5: Deci perfect, incredibil. Mă bucur de anotimpul de afară. Mai în sfârșit s-a încălzit, îngheațam până acum.
1: A venit primăvara, o să te rugăm foarte mult să vii un pic mai aproape de microfon.
4: Așa.
1: Tu ai și o istorie tare interesantă despre care o să și vorbim astăzi. Da. Posibil o să avem și un apel prin WhatsApp.
4: Da, un apel de interesant. Exact. Exact. Exact, cum am numit-o și eu mai devreme, Axa Stăuce în New York, și o să înțelegeți mai încolo de ce. Și te-am cunoscut pe tine pe rețelele sociale, acolo unde ai apărut alături de un mare influencer din Statele Unite, și anume Esta, care este un român, practic, care s-a născut în state, dacă nu mă înșel.
5: S-a născut în București,
4: dar trăiești în state. Ok, ok. Te-am cunoscut acolo pentru că, foarte impresionantă, seamănă izbitor de mult cu Esta. Esta e mai mare ca tine, nu?
5: Da, 33.
1: Așa.
4: Cum arată, că știi, practic au aceeași vârstă, dacă e să mă întreb.
1: Și cum se întâmplă asta, că există un om în lumea asta care seamănă atât de mult cu tine, și chiar dacă voi nu sunteți rude, corect?
5: Da, e foarte, foarte stranie chestia aceasta. Ne-am cunoscut pe rețele, iarăși.
1: Dar cum? Cum ai dat? Tu ai dat de el sau el de tine?
5: Deci, stăteam cu colegii și unul dintre prietenii mei mi-a arătat un video și zice, băi, ăsta nu ești tu? Și eu mă uit, zic, nu, eu nu am apucat să fac conținut. Și mă seamănă leit cu mine. Mie, foarte mulți prieteni care mă cunoșteau de foarte mult timp îmi trimiteau și spune, băi, iau-te, bă, și te-ai apucat de TikTok, chestii de genul. Și zic, nu, mă, ăsta nu sunt eu.
1: Așa.
5: Și am decis să facem conexiunea asta și am trimis câteva poze cu mine, la Esta. Și Esta răspunde înapoi, bine ai luat pozele astea, ce-mi trebuie poze cu mine? Zic, stă-s eu. Incredibil.
1: Deci tu i-ai trimis fotografii cu tine.
5: Exact.
1: Și el spune că deci nici el nu și-a dat seama că nu e el.
5: Da.
1: Foarte, foarte curios. Cum a continuat discuția? Cum a evoluat mai departe?
4: Cum ați ajuns la colaborare, propriu-zis?
5: Doamne, pe lângă faptul că semănăm leit, avem exact același interes.
4: Okay.
5: Asta e incredibil. Adică ambii suntem pasionați de videografie. El și-a făcut un scurt film.
1: Așa.
5: Ambii am făcut pianul. Ambii am făcut fotografie și deja suntem ambii în același domeniu. Și respectiv am mai găsit pe parcurs foarte multe asemănări între noi. Adică, nu știu, un fel de fantom, n-am idee cum să fac chestia asta.
1: El mai are frați?
5: Are o soră.
1: Așa.
4: Și seamănă cu tine.
5: Nu. Ceea ce e destul de straniu, de fapt, este că părinții noștri nu seamănă deloc. Adică e diferența dintre cer și pământ.
4: Așa.
1: Dar care a fost reacția părinților să înțeleagă că mai e un frate
4: care nu
1: e născută, deci, familia voastră?
5: Ed a făcut un test și a trimis poze cu mine pe grupul familiei.
4: Așa.
5: Mama s-a prins că nu e el, dar tata a crezut că e el.
1: Wow.
5: Deci, incredibil.
4: Ok, dar tu ai încercat asta invers?
5: Da, da, exact aceeași chestie. A mine mama s-a prins, dar tata nu.
4: Ok.
1: Îți dai seama cum se întâmplă.
4: Dar oricum mama îți dai seama cum. Dar oricum, tu ai fost vreodată confundat în public cu el?
5: Exact.
4: Adică de către alți oameni?
5: Eram în drum spre București, în aeroport, zic, oh, hai, stai. Hai, dar nu am mai spus că nu se.
4: E continuă imagine.
5: Da.
1: Eu sunt sigură că fiecare dintre noi trebuie să avem în lumea asta un om care seamănă, dar tu ai avut norocul și să-l întâlnești.
5: Da, și încă și din România, și încă și vorbim aceeași limbă, și avem aceleași interese.
4: Vă unesc prea multe chestii și chiar dacă nu sunteți rude, n-ați încercat să faceți un test poate undeva cu vreo 10 generații în urmă, ceva vă unește?
5: Bună idee, bună idee, o să
4: facem. Neironic, eu cred că ceva urmează. Există. Adică...
1: Ei, bun, eu sunt curioasă în continuare. Deci, ați vorbit prin mesaje, da, pe internet și cum s-a întâmplat că v-ați întâlnit și fizic?
5: Deci, la noi conexiunea a mers extrem de rapid și perfect, ne-am înțeles. Era vorba să plec eu în state, numai că copil de 18 ani atunci. M-am dus la viză și am spus, măi, ce scauți, de unde ai tu fonduri? Și, mă rog, am primit reject.
1: Mă duc să-mi văd fratele.
5: Și da, am mai trecut acolo prin câteva procese de, mă rog, legale.
1: Da,
5: și
1: da.
5: A reușit să ajungă anul trecut în București și am fost și în Republica Moldova. Și iată așa ne-am întâlnit.
1: Așa, și ați făcut și content împreună?
5: Sigur, sigur că da. Avem videouri cu peste 1 milion de vizualizări.
4: Mi-a apărut asta ale voastră, știi, cu Romanian vs. Moldovan și asta au prins cel mai mult. Și el, de fapt, dacă nu mă înșel, asta și făcea înainte content de genul ăsta și spunea, apropo, cuvinte în română. Da. Și mi s-a părut tare interesantă colaborare. Eu, de fapt, ori văzusem un clip făcut de cineva, ori undeva, aveam o idee de asta, credeam că sunteți frați sau verișori, ceva, știam eu, era ideea asta, știi? Și până acum mi-am dat seama că nu sunteți și asta a fost cea mai următoare parte. Și vreau să sunt curios, mai urmează colaborări cu ăsta? Poate ceva proiecte mult mai mari?
5: Sigur, da, avem o listă întreagă de videouri care urmează și dacă să ne legăm de simbolism, adică el e român și eu sunt moldovean.
4: Da.
5: Și semănăm ambele. Gen, dacă ne ducem în simbolistică, asta înseamnă că poate o potențială unire, poate reușim să strângem toți frații și de peste Prut și...
4: Exact, exact. Ar fi un principiu destul de interesant. Eu sunt curios totuși ce proiecte vă încearcă și în fundal, adică nu doar clipuri făcute pe social media, poate faceți și ceva împreună, ceva simbolic, să spunem așa, un fel de amprentă socială pe care vreți să o lăsați.
5: Ar putea să fie, aveam planificat un short film împreună, deci vorba de producție mai serioasă.
4: Fel de scurtmetraj?
5: Da, un scurtmetraj. Dar până când avem careva videouri care încă nu pot să le divulg.
4: Aha.
5: Da. Dar unul care urmează o să fie diferența de înălțime.
1: Wow.
5: Da.
4: Ok.
1: Există?
5: Da, e destul de mare.
1: Aha. Okay. Și e un secret sau putem să spunem? Cine e mai înalt?
5: Țin minte.
1: Nu țin minte.
4: În orice caz, eu din câte l-am văzut acum și ca să înțeleagă și cei care ne ascultă, Damian e destul de înalt.
1: Da.
4: Și eu acum, dacă e mai înalt, eu nu știu acum la ce să mă aștept. În orice caz, poate.
1: O să aflăm din acest film.
4: Apropo de colaborare, vei merge tu la el, vine el la noi, cum va fi la modul practic asta?
5: Sperăm să ne vedem în România din nou.
4: Ok.
5: Dar dacă merg mie treburile super, plec în state și facem și acolo conținut.
4: Ok, data asta o să ai fonduri și o să-ți accepte viza, probabil, da.
1: Tu ai mai fost în state sau ai mai vrut?
5: Am mai vrut.
1: Te-ai gândit că o să ai așa oportunitate să mergi acolo?
5: Da, sigur, o să fie. E doar o chestie de timp.
1: E doar o chestie de timp și mă gândeam la asta pentru că el are și o experiență destul de mare în creare de conținut. Am văzut că are și un număr mare de urmăritori.
4: Da.
1: Te

0: la, din state sau dacă vă întâlniți aici în Republica Moldova.
1: Mm-hmm, să facem.
0: Eu vreau să dăm și un video pentru ascultătorii noștri dacă ne reușește acum. Este un video făcut cu voi, limba română și sau românul și moldoveanul, exact. Da.
1: Hai să-l dăm, falșefoscând, te rog.
0: Așa.
2: Romanian versus Moldovan with my twin
3: Damien.
2: First word is berries.
3: Pomușoare.
2: Pomușoare.
3: Pomușoare, yeah.
2: Fructe de pădure. Bucket.
3: Căldare.
2: Găleată. Găleată. Căldare, my grandma would say that. Blanket.
3: Ogheal.
2: What?
3: Ogheal.
2: Ogheal?
3: Yeah.
2: Plapumă, pătură. 15.
3: 15.
2: Who?
3: 15.
2: 15.
3: 15.
2: 15.
3: 15.
1: Okay. Mi-a plăcut tare, tare, tare mult. Mi-a plăcut lejuritatea cu care spui. O, gheal, căldare. Și de parcă așa e și așa și trebuie să fie, știi?
0: Câte dar, cuvinte noi l-ai învățat.
3: Exact.
0: După graiul nostru.
3: Am avut o experiență în care ne-am adunat toți într-un cerc.
1: Așa.
3: Și am început fiecare să scoatem câte un cuvânt de noi. Deci eram eu, Edsta și mai mulți prieteni de-a mei. Și încet ușor am început să-l învățăm pe Edsta graiul moldovenesc.
0: Așa. Da. Tu îl înveți graiul moldovenesc, el îți dă sfaturi legate de rețelele sociale și poate exact. Poți să ne dai și nouă așa un top 3 sfaturi, că avem și noi o pagină atractivă de Instagram. Cum am putea să ajungem și noi la sute de mii? Care este secretul?
3: Așa. Deci, în primul rând, este studierea marketului.
1: Okay.
3: Și e o chestie care trebuie să stai și să analizezi videourile, să vezi cele mai virale, cum sunt făcute, cum prind, chestii de genul. Dar în mare, mare principiu e hook-ul. Hook-ul și curiozitatea. Că omul rămâne până la capăt atunci când el nu primește răspunsul deodată.
0: Așa. Deci, scandal, într-un cuvânt.
1: Poate și nu sunt formă de scandal, dar să aibă ceva care să te țină acolo, știi? Ca să vrei continuitatea.
3: Exact, exact,
1: okay.
3: Exact.
1: Așa.
3: Și deja factorul ăsta de dopamină.
0: Așa.
3: Dopamina e cel mai mare factor. Dăm scroll și avem o mulțime de emoții de la reel-urile sau TikTok-urile care le privim.
0: Trebuie să dăm și noi pagina noastră de Instagram să dai așa o privire, să ne dai niște live hack-uri. Ce se face și cum se face. Dar vreau să ne spui și despre activitatea ta de videograf.
3: O, Doamne.
1: Mi-a plăcut.
0: Cum?
1: Așa.
0: De unde vine pasiunea asta?
3: Eu nu știu. Eu nu am idei.
1: De la asta.
3: Nu mă cunoșteam cu ea.
1: Așa, glumesc.
3: Nu știu, am văzut o cameră și mereu mi s-a părut că asta e așa de cool, asta e așa de tare, să faci videografii și să știi să manevrezi toate butoanele alea, să știi ce să schimbi, cum să manipulezi cu lumina. Și da, am început încetişor, foarte multă teorie. Eu sunt tipul de persoană care, dacă se bagă într-un subiect, rămâne acolo pe o tare mult timp. Și îmi place foarte mult să studiez diferite subiecte. Respectiv de acolo și m-am informat și am înțeles că e o chestie foarte complicată, foarte tehnică și îmi dă voie, cel puțin mie, să mă exprim ca artist. Și da, e ca un fel de, nu știu, am mai făcut și pianul. Respectiv,
0: așa, câți ani ai făcut pianul?
3: Vreo 3 ani, dar l-am lăsat, că era prea mult pentru mine.
0: Prea multe clape?
3: Da.
0: Și albe și negre.
3: Și profesoara pe lângă.
0: Aha.
3: Da, deci profesoara sovietică, foarte strictă și, mă rog, eram foarte mare și mă mai chidu eu.
0: Dar te tentează să revii, pentru că și sigur. Muzica și fotografia și video
1: în general, exact.
3: Da, sunt forme de artă și până la urma urmei asta fac eu.
1: Și totuși, dacă ar fi să definim conținutul pe care îl faci pentru cei care încă nu te cunosc sau abia o fac acum, ce tip de conținut faci tu, că ești creator de conținut, ce putem găsi la tine? Despre ce este Damian?
3: Deci, Damian este despre a arăta Moldova la restul lumii.
0: Uh-huh.
3: Pentru că suntem o țărișoară mică.
1: Da, frumoasă.
3: Dar frumoasă, foarte frumoasă. Și se merită să vadă și restul, că suntem o țară demnă, mică, dar puternică.
0: Te urmăresc și oamenii din afară,
3: exact.
0: Internațional.
3: Da,
0: ce
3: da.
0: Îți scriu? Ce vor? Ce content le place să se uite la tine?
3: Din comentariile care le-am citit, am văzut foarte mulți moldoveni care îmi spuneau să vizitez diferite alte orășele sau sătuce din Republică, dar străinii îmi spuneau că să mai postez.
0: Așa.
3: Să nu am avut ceva foarte super specific. Poate persoane din diaspora care spuneau, măi, arată mâncarea aia, arată orașelul ăla, sau arată ceva.
0: Da.
1: Deci să înțeleg că oamenii au un interes aparte pentru Republica Moldova, mai mult decât am crede, probabil.
0: Și e foarte fain că tu faci video, adică te ocupi și cu videografie și cumva poți să mergi și să filmezi și să vorbești și să-ți duci blogul.
1: Exact.
0: E tare interesant că le poți combina pe toate acestea.
1: Apropo, părinții tăi ce meserie au? Pentru că poate de rădăcinile familiei se trage această dorință de a...
3: Mama e frizer.
1: Așa.
3: Și tata e șofer de tir.
0: Wow.
3: Deci okay. N-am nicio legătură.
1: Da,
0: dacă ești șofer de tir, oricum călătorește, nu?
3: Da, sigur.
0: Așa că

0: Poate, poate vezi? Vine de aici dorința asta de a călători.
1: Ok, ok, mie se pare tare interesant că totuși observ, știi, un tipaj ăsta, știi, când merg anumite chestii într-o familie și este o ruptură de asta, știi, de piață, cum ai spune așa, știi, da. Și se schimbă. Vreau să-mi spui...
2: Tu ești și student, aproape.
1: Da, asta vreau să întreb, da, student.
2: Unde se întâmplă studenția ta?
0: La Universitatea de Stat din Republica Moldova.
2: Așa.
0: La Facultatea de Jurnalism. La
1: nu te-am văzut pe acolo. Eu sunt absolvent.
2: Mai avem aici un absolvent, da.
1: Așa, ok. Fain,
0: numai că sunt la producție multimedia.
1: Ok, da.
0: Da, e foarte fain facultatea. Nu știu, vreau să fiu sincer.
2: Hai, te rog.
0: Nu sunt cea
2: mai... te aude nimeni, doar noi și toată frecvența 92.1 FM.
0: Doamne, sper să nu mă exmatriculeze. Nu e cea mai bună, nu sunt cele mai bune condiții de studii. Adică vreau să fiu realist, că dacă vrei să faci ceva de calitate, poate nu la USM, poate altundeva, dar poate nu nici în Republică.
2: Asta
0: avem o lipsă de specialiști. Mm-hmm. Dar e fain, poți să crești.
2: Mm-hmm. Da, oricum, eu cred că dacă îți dorești ceva tare mult, poți să te dezvolți. Sigur. Și oriunde. Și asta, na, fiecare se regăsește într-un loc oarecare și într-un moment oarecare. Și poate o să mergi în state și acolo dezvolți alte oportunități, cine știe.
0: La ce prețuri au la învățătură?
2: Nimic, da, nu, da. Este imposibil.
1: Deci, în fiul acolo e destul de mare și chiar am studiat și o piață de acolo.
2: Da, eu zic că revenim după o scurtă pauză, okay. Dar rămâneți aici pentru că urmează un apel tare interesant, așa că, prieteni, rămâneți pe 92.1 FM și dacă aveți întrebări pentru Damian, puteți să le scrieți aici pe WhatsApp la 373-6033-1000.
3: Hei, ai noștri! Pauză scurtă! Revenim!
4: În Moldova, vița de vie nu se cultivă, se crește cu grijă, ca un copil. Aici, vinul nu e doar o băutură. E gustul serilor petrecute cu familie și al clipelor care rămân aproape de inimă. Vinul aproape nu e făcut doar din struguri, ci din răbdare, pasiune și dragoste pentru viață. Produs în Moldova, recunoscut în lume. Vinul aproape, aproape de pământ, aproape de tine.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Stadionul din Bravicea devine epicentrul enigmei, muzicii și emoției. Line-uri vocale, beat-uri puternice și o atmosferă care te va ridica în cer. Noi mai, ora 21, stadionul satului Bravicea. Bilete disponibile în rețeaua iTicket. Partener media vibefm.md și Radio Ai Noștri.
5: Fii parte din comunitatea noastră. Ascultă Radio Ai Noștri.

0: Shimza și Kazango, Fire, Fire. Și aici vorbim și noi cu foc, așa, cu invitatul nostru Damian Listic, este astăzi în studio la radioi noștri. Și discutam despre toate pasiunile
1: despre
0: tale.
1: Despre ca și student și
0: ca
1: și
0: geograf. Ca și student,
1: acest,
0: da. Și eu sunt sigură că te aștept o carieră tare frumoasă. Și ziceai că ai trecut recent de la fotografie la video.
1: Exact.
0: Cum s-a întâmplat această tranziție și de ce?
2: Eu cred că tranziția asta vine natural. Da, deci ți-ai o cameră în mână, mai este și butonul de record acolo.
0: Da.
2: Și când vezi diferența dintre o poză și un video, zici, măi, ce fac eu greșit? De ce video mi-a arătat așa de rău, dar poza arată așa de bine? Și deja de aici se începe tot.
0: Poți să spui că în video poți să redai mai mult decât într-o fotografie? Sau nu neapărat?
2: Poți să redai ceva, dar mai...
0: Mai detaliat?
2: Mai simplu de înțeles prin video.
0: Da.
2: Da, dar oricum, își are și video, secvența de video are niște nuanțe incredibile, gen poți să faci artă.
0: Exact.
2: Știm din filme, din...
0: Da, da, da. Și în general pasiunea asta ta, eu cred că pornește mai de mult pentru că ne-ai spus tu că ai fost și model. Cum a fost această experiență și dacă o vei mai continua?
2: Da. Deci, recent, de fapt, am fost. Deci, anul trecut am semnat contractul și, băi, eram gata, știi? Sunt model, sunt cool, sunt bla, bla, bla, chestii de genul. Și pe urmă am gustat, dar foarte puțin din această chestie. E foarte mare control asupra ta. Gen, nu ai foarte mare flexibilitate, cel puțin de la început. Gen, tu ești manageruit, spui duci acolo neapărat, poți să alegi, deci este un pic de bătaie de cap și pe lângă chestia asta e foarte mult dar. Vorbim de substanțe interzise, de chestii care eu cel puțin nu le iubesc, eu sunt o persoană care iubește să fie sănătoasă. Gen, mă strădui să mențin un mod de viață sănătos.
0: Da, cum a venit întâmplarea așa, ca să fii model? Pentru că, nu știu, trebuie să înveți asta sau la tine a venit natural, singur ai învățat, cum se face?
2: Foarte funny, eram în Chișinău, într-o bibliotecă, ok, într-o librărie, și se apropie un băiat de mine și zice, și nu-l ții mai, zic eu. Nu mai spun că urmează video.
0: Un metru și.
2: Și spun, ești sigur? Și zic că da. Zic, ia, băi, uite că eu scouter de ăsta, persoană care caută modele. Și spun, uite că ai o față care arată tare fain. Zic că îi putea să încerci. Și zic, bă, cu schimb de contacte, am trimis câteva poze cu mine și zic, băieții, hai că te ducem, o să o iei.
1: Și ai ajuns acolo și...
2: Și am ajuns și am fost și prin Milan la câteva agenții.
0: Așa. Deci, treaba a mers mai departe.
2: Da, mi-am dat pitch, am înțeles că ei sunt ok cu mine. După asta am zis, măi, uite, eu am... Aveam 18 atunci. Zic, măi, uite, eu am 18 ani. De ce eu să fiu managerul de cineva când eu pot să încerc să-mi construiesc chestii proprie mea? Deci care să pot să am parte... Să fiu eu în control. Pentru că sunt o persoană care nu iubește să fie controlată din orice punct de vedere. Iubesc să am libertate. Sunt o persoană liberă, un tânăr.
0: Așa.
2: Și da, de aici și-a apărut ideea. Sigur, le-am dat veștile, au fost un pic indignați. Dar asta e. Eu zic că se poate și mai bine.
1: Te-ai ales pe tine.
2: Da.
0: Lucrurile se întâmplă așa cum trebuie. Vreau să vorbim despre cum învin tu studiile și cu munca ta și în general toate activitățile, dar se pare că toate sunt din același domeniu.
2: Da.
0: Și îți reușește să le combini.
2: Păi când și cum? Cu mai puțin sau mai mult somn, dar se primește.
1: Asta e problema oricărui student.
0: Da.
1: Dacă,
0: dar cum e viața unui student în 2026?
1: Stai că ce deja trebuie să probleme amândoi.
2: Deci începe semestru, nu faci nimic, ajungi la sfârșit de semestru, faci tot.
0: Așa.
2: Da.
0: Asta a fost, cred că, de ani de zile, de secole. Se întâmplă, știu despre ce spui. Vreau să spui acum, nu știu, dacă ai, oricum ai careva visuri la care te gândești pentru viitor. Ce îi spune lui Damian care, nu știu, o să te asculte acum peste 5-6 ani? Unde ai vrea să-l vezi?
2: Aș vrea să ajung la... Nu pot să spun picul, vreau să cresc mereu. Eu sunt o persoană care învață în fiecare zi, indiferent de situație, cât de bună sau cât de rea n-ar fi. Dar, nu știu, peste 6 ani ce mi-aș spune, aș rămâne tot la capitolul ăsta, să continui înainte, dar poate peste vreo 10-20 de ani mi-aș spune, măi, du-te și împarte-ți cunoștințele tale cu restul.
0: Așa.
2: Adică fă-i și pe restul să știi. Pentru că dacă ai învățat, dacă viața te-a învățat atâta, merită și ei să învețe. Și respectiv, eu mă văd poate un profesor, poate un mentor, ceva de genul, pentru că chiar vreau mai departe să dau ceea ce am învățat eu.
1: Dar ce e nevoia asta de continuitate, scuze-mă. Și vreau să înțeleg ce te motivează să continui pe acest drum?
0: Nu vezi, dorința arzătoare, flacăra din ochi.
2: Da, e o dorință, să ajung o persoană care poate să schimbe lumea. Ok, nu am să fiu eu Michael Jackson-ul ăla. N-am
0: cine
2: să fiu...
0: știe?
2: Poate, nu, în fine. Dar vreau să fac o schimbare. Că asta e cea mai mare visa meu și eu știu că dacă se întâmplă lucrurile așa, înseamnă că se întâmplă cu motiv. Și trebuie să continui și sper eu să ajut cât de mult am să pot în această viață care o trăiesc și să mai spus Ion, continuitate.
0: Mie îmi place la tine de acum spiritul ăsta civic, spiritul social și,
2: da, exact.
0: Și
2: voluntariat.
1: Așa.
0: Super. Bun. Și dorința de a schimba ceva, pentru că na, dacă nu o să dorim noi să schimbăm lucrurile în jur, nu se mișcă fără a aduce noi
1: exact.
0: Și un aport.
1: Exact.
0: Eu vreau să încercăm să facem și un apel
1: aici. Hai să vedem.
0: Să ne conectăm cu peste oceanul.
1: Super.
0: Să vedem să-l sunăm pe Ed, da, ca să discutăm și cu el despre, na, el oricum este mai mare, are mai multă experiență, ne spune.
1: Da, până ne răspunde și el, cum vă înțelegeți voi? Pentru că e un decalaj de vârstă între voi totuși.
2: Da, deci cum am decis?
1: Cum vă înțelegeți între voi, da.
2: A, cum ne înțelegem?
1: Da.
2: Nu știu, suntem în aceeași...
1: Se simte diferența, nu știu, 33-19?
2: Foarte puțin.
1: Foarte puțin.
2: Nu, eu pur și simplu...
1: Bine, e aceeași persoană oricum, adică...
2: Știi mai multe chestii și atât, dar practic suntem pe aceeași undă.
1: Așa?
2: Nu știu cât de straniu ar fi, că înțeleg că în Republică dacă vorbești cu cineva poate un pic mai mare ca tine, eu cel puțin am simțit decalajul ăsta, dar cu ăsta nu. Adică noi suntem pe aceeași unde cunoaștem aceeași chestii, ne înțelegem perfect, de minune, e super, nu știu.
0: Ți-ai găsit un prieten foarte bun.
1: Da,
0: eu,
1: da,
0: exact. El a zis că este disponibil, așa că eu încerc să fac apelul,
1: să
0: Ioana, ajută-mă să facem connection-ul și să vedem ce ne reușește să facem în acest moment. Sperăm că nu îl trezim din somn.
1: Dar nu că ne aștepta.
0: Așa. Ia să vedem.
1: Așa, hai să vedem.
0: Așa.
1: Oh.
0: Este. Salutare!
3: Salut.
0: Hello! New York-ul e cu noi!
1: Salutare!
0: Salutare! Cum ești, Eduard?
3: Sunt foarte bine, sunt fericit aici în New York, în căsuța mea, cu motanul meu lângă mine, ascultăm la radio.
0: Ah, ne ascultați pe frecvență, pe aplicație?
3: Da, sigur.
0: Ne bucurăm foarte mult că ai reușit să-ți faci timp și să te conectezi alături de noi,
1: exact.
0: Pentru că deja cu Damian am discutat detalii, dar vrem să știm și din perspectiva ta. Cum a fost pentru tine această întâmplare să-ți găsești un prieten care îți seamănă atât de mult?
3: Sincer, a fost una dintre cele mai, cum să zic, un moment foarte straniu pentru mine, pentru că când a apelat la mine un pic disperat, cum să zic, am fost șocat când am primit pozele de la el, că mi-a comentat că a încercat să dea de mine prin mesaje de mai multe ori.
0: Așa.
3: Și mi-a trimis câteva selfie-uri cu el și chiar am fost șocat. Scuze, se aude bine? Sau
1: da,
0: e perfect, da.
3: Da? Da, și deci am stat pentru câteva secunde și am fost așa de șocat că am crezut că el mi-a luat pozele de undeva și mi le-a trimis înapoi. Și după aceea am luat acele poze și le-am trimis la ai mei, la părinții mei, la sora mea și i-am întrebat ce credeți de această bluză? Vă place cum îmi stă? Și ei chiar au crezut că eram eu în poza aia și... nici nu și-au dat seama că era altă persoană.
0: Ne-a spus, Damian, că și tu cumva ai spus de ce mi-ai trimis fotografiile cu mine.
1: Da, exact.
0: Cum a fost emoția asta? Pentru că dacă nici tu nu ai recunoscut că nu ești tu, îmi dau seama ce e ceilalți din jur.
3: Sincer, nici nu știu cum să explic acest fenomen, că parcă eram eu, dar nu eram eu în același timp și... Mai ales cu alți oameni lângă noi, se uită de două, trei ori să vadă dacă văd corect ceea ce văd. E un fenomen ciudat, dar foarte, foarte amuzant pentru noi.
0: Și foarte interesant și plus că ne spunea Damian că voi aveți aceleași pasiuni. Cum se întâmplă o asemănare, nu doar
3: așa
0: fizică?
3: E. Da, da. Avem foarte multe pasiuni asemănătoare. Cântăm la pian, ne place muzica, aceeași muzică. Ne place să filmăm, să fotografiem, glumele sunt cam la fel, nu știu, parcă suntem frați despărțiți de mici copii și ne-am reîntors așa, ne-am reunit la o vârstă înaintată. E foarte, foarte ciudat și foarte mișto în același timp.
1: Apropo, ai noștri, puteți să intrați pe ainoștri.com/live să-l și vedeți, să-l și vedeți pe asta și să vedeți într-adevăr că asemănarea este izbitoare și da, e chiar, eu mă uit ba la ecran,
0: Damian,
1: da. Și na, încă nu mă prind, știi? Deci, mai ales din profil, e exact aceeași
0: viață. Și am menționat noi mai devreme că voi aveți o diferență de vârstă.
1: Da.
0: Dar ea nu se simte, nu se vede, nu înțeleg, te-ai păstrat tu atât de tânăr. Pentru că
3: sunt vampir din România.
0: Aha, arăți foarte tânăr și chiar, chiar ai spune că sunteți frați. Și mai ales că aveți și proiecte împreună, despre ce este vorba?
3: Proiectele?
0: Da, nouă ne-a spus Damian că urmează să filmați ceva, aveți careva proiecte și urmează să vină la tine în state.
3: Ar fi super, asta încercăm să se întâmple, da. Vrem ca să creăm cât mai mult conținut împreună, mai ales că el este din Moldova și eu sunt născut în București, în România. Ar fi foarte fain, mie mi-a plăcut foarte mult despre Republica Moldova de mult timp și chiar înainte să-l cunosc pe Damian am avut o pasiune, o curiozitate despre Moldova, că mama se trage de acolo, bunicii mei sunt din Moldova de lângă Iași. Așa. Și am copilărit pe acolo și am avut tot timpul curiozitatea asta să aflu mai departe. Dar da, vrem să creăm conținut împreună despre România, despre Moldova, să le arătăm la oamenii din diaspora, să arătăm că putem să fim frați mai apropiați ca moldoveni și între moldoveni și români. Și apropo de asta, am și o carte aici, de câțiva ani în urmă, care se numește Modernismul Socialist în România și Republica Moldova.
0: Așa.
3: Și arată arhitectura brutalistă de pe timpul sovietic și comunism din ambele țări și mă pasionează și chestia asta cu arhitectura brutalist și da... Mai departe nu știu ce să zic, că îmi place ca să facem chestii împreună pentru țările noastre.
0: Noi așteptăm cu mare nerăbdare proiectele pe care le pregătiți împreună și
1: exact.
0: un lucru de menționat, nu știu dacă v-ați înțeles, dar v-ați îmbrăcat practic în aceleași culori.
1: Aproape identic.
0: Asta e telepatie. Da.
1: E, apropo, eu văd că vă înțelegeți atât de bine. A existat vreun moment în care nu ați avut aceeași idee? Că parcă mi se pare deja ireal să nu gândiți la fel.
3: Nu cred. Nu știu, Damian, pentru tine ceva despre asta?
2: Mereu a fost la fel.
0: Și vocea sună la fel.
1: Și vocea la fel, are și un timbru asemănător. Deci, da, nu mai așteptăm multe colaborări de la voi. Așteptăm să vă vedem în diverse proiecte, în diverse clipuri. Mai așteptăm, evident, și clipuri pe rețele cu voi. Mi-a plăcut cu Romanian vs. Moldovan și, sincer, mai vreau și ediții, pentru că mi s-a părut super catchy și, da, așteptăm alte proiecte de la voi.
3: Mulțumim. Mulțumesc foarte mult.
2: Facem neapărat.
0: Noi am lansat asta o provocare și am zis că dacă ajungi în Republica Moldova, să veniți în studio la noi ambii și să discutăm aici face-to-face, că ne despart o conexiune și niște kilometri tare mulți.
3: Ar fi foarte, foarte frumos. Abia aștept.
0: Îți mulțumim foarte mult și îți mulțumim de deschidere și pentru că ți-ai făcut timp. La ce oră e, apropo, la tine?
3: E 11:30 la mine.
0: 11:30, la New York, așa.
3: Da.
0: Noi îți dorim o zi frumoasă și dacă tot încă e dimineață să-ți savurezi cafeluța și am luat și noi așa un gât de americano, o doză de cafea aici cu tine. Îți mulțumim foarte mult și te mai așteptăm aici la radio-i noștri.
3: Vă mulțumesc, vă pup, pa, pa.
2: Ciao, pa, pa.
3: Ciao.
0: Uite așa,
1: uite așa, dragilor, am revenit și da. Uite, chiar mie mi s-a părut tare interesant. Eu vă zic că tot vă analizam dintr-o parte și zic, nu, ăștia e același om, sigur. Vreau să ne spui că am văzut că ați făcut și alte clipuri împreună. Ce urmează în viitorul apropiat? Aveți alte clipuri programate
0: până
1: deja?
0: Până pleci? Sau de la distanță e posibil de făcut ceva content?
2: Sigur, sigur. Am făcut un video împreună de la distanță.
1: Okay.
2: Era un trend. Dar nu pot să divulg încă ce urmează.
0: Așa.
1: Secretoși, măi.
2: Sorry.
0: Totul e secret, am înțeles. E tare curioasă istoria asta, e tare interesantă și noi vrem să vedem continuitatea.
2: O să fie.
1: Și totuși, eu sunt curios, uite, pe tine și pe asta, ce vă diferențează ca și creatori? De ce ar trebui să aleg mult la voi și să vă dau și un follow, de ce nu?
2: măi, eu nu știu, eu n-am mai văzut acei creatori de conținut care să reprezinte în țara internațională. Mm-hmm. Eu nu știu.
1: Un aspect. Adică,
2: trebuie să tindem la ai noștri și să-i promovăm.
0: Corect, de-aia și suntem la ai noștri. Și mai ales suntem interesați dacă, de exemplu, să călătorești, să areți și alte culturi, să faceți schimb de experiență, pentru că e un lucru tare bun și binevenit și bine privit de oameni.
1: Da, asta a fost vreodată în Republica Moldova?
2: Da, da, așa. Asta a fost vara trecută și s-a îndrăgostit de mâncare.
0: Ah, serios?
1: Nici că mă așteptam la alt răspuns, de altfel.
0: Dar ce i-a plăcut cel mai mult?
2: O, Doamne, mama mea a făcut borș. Uh-huh. Ideal, Doamne, și zeamă, i-a plăcut atât de tare. Am fost la câteva restaurante naționale, mâncat plăcinte de-a noastră.
1: Uh-huh. A, deci s-a văzut și cu familia ta. Familia ta nu te-a confundat cu el? Sau v-a dat de gol înălțimea?
2: Ne-a dat de gol înălțimea.
1: Ok.
0: Eu eram curioasă, dar voi aveți foarte multe asemănări, da. În ce lucruri nu vă asemănați?
1: Da.
0: Care sunt diferențele voastre?
2: Foarte bună întrebare. Nu știu, nu m-am gândit la asta până acum.
0: Deci, fizic vă asemănați, nu știu, cumva, nu joburile, dar pasiunile sunt aceleași, vă place la amândoi fotografia și video, altceva, ce diferențe?
2: Doar vârsta și naționalitatea și atât, suntem practic aceeași persoană.
0: Stilul cum vă îmbrăcați, văd că e la fel.
2: Da, e la fel.
0: V-ați înțeles, apropo?
2: Nu.
1: Deci avem și o coincidență aici, o live, dragilor, da? Și uite că cam aici, cam asta ar fi, asta m-a atins și un aspect întrebă interesant și ăsta.
0: E o istorie tare interesantă. Noi îți mulțumim, Damian, pentru că ai venit astăzi la noi și te așteptăm cu siguranță cu noi proiecte, te așteptăm cu Ietsta să discutăm împreună și de fiecare dată când o să avem oportunitatea să punem un like acolo și să te susținem.
1: Știi ce aș vrea eu? Eu aș vrea să vină la face-to-face battle la Sabina, la colega noastră și Sabina să-i încurce între ei.
0: Apropo, deci eu asta da. Colega noastră are o emisiune face-to-face battle unde vin doi invitați și ar fi foarte fain să veniți ambii și să vă duelați și să vedeți acolo și care sunt diferențele și
1: poate găsiți și de diferență, într-adevăr, ar fi interesant. Noi îți mulțumim că ai fost astăzi la noi. Mulțumim și lui Ietsta să-i transmiți de la noi pentru că și-a făcut timp și pentru noi.
2: Da, mulțumesc și eu, foarte faină experiență aici. Mi-a plăcut să-mi împartăși experiența.
1: Te mai așteptăm cu mare drag.
0: Te mai așteptăm, da. Alături de noi a fost Damian Lisnic. Dragi prieteni, vă rămâneți aici pe 92.1 FM.
4: Hiturile tale preferate.

0: amețit de muzică? Pauză scurtă și revenim.
1: Tot ce se aude la radio se petrece la radio.
0: 3 scaune, 2 invitați, 1 arbitru, 0 filtre și o regulă serioasă.
1: De fapt, nu-i nimic serios.
0: Întrebări care îți testează IQ-ul, provocări care îți verifică răbdarea și prietenii, adevăruri care n-au mai răsunat nicăieri sau, mai bine zis, o explozie de energie.
1: Depinde ce ți-alege roata. Roata provocărilor.
0: De la 12 la 14, Face to Face Battle cu Sabina Timofti.
1: Începe weekendul cu ai noștri.
0: Face to Face Battle.
2: Auzi, tu mergi la dentist doar când te doare?
3: Normal, ca tot omul, de ce?
2: Pentru că dacă mergi la Da Vinci Dental Clinic, nu mai știi de durere și frică. Au laser, microscop, computer tomograf și implanturi dentare de calitate și îți salvează dinții. Nu-i repară pe fugă.
3: Aha, deci nu-i stomatologie, fast food medical.
2: Exact, au o abordare de plin medicală. Specialiști acreditați internațional cu multă experiență.
3: Și toate într-un singur loc?
2: Totul in-house.
3: M-ai convins. Cred că e prima dată când nu doare și fac o programare.
0: Da Vinci Dental Clinic. Nu tratăm doar dinți. Îngrijim sănătatea ta în profunzime. Invizibil, dar important.
3: Informează-te pe davincidental.md. Programează-te la 022 011 050 și ai 1000 de motive să zâmbești.
1: Primăvara sună bine pe 92.1 FM. Ai noștri!

0: Uite așa, prieteni, a trecut și această ediție de Americano și povești de viață, povești interesante am descoperit astăzi și mă întreb dacă vă întrebați și voi, aveți pe cineva în lumea asta care seamănă cu voi atât de izbitor cum protagoniștii acestei emisiuni au fost și la noi și dacă v-ar fi tare, v-ar fi curios să-i întâlniți, să-i vedeți, să creați o conexiune, nu știu, ar fi tare, tare interesant. Eu am văzut tare multe cazuri în care lumea și-a găsit persoana care seamănă cu ea, da. Și e și fain când se întâlnesc. Uite, unul este în Republica Moldova, altul este peste ocean, dar distanțele nu înseamnă nimic atunci când se întâmplă așa lucruri și oamenii totuși au dorința să se vadă, să se cunoască.
1: Se spune de fapt că în lumea asta există măcar o singură persoană care seamănă cu tine leit și chiar are proprietățile tale, trăsăturile tale, să spunem așa. Bine, vă diferențează mici aspecte, știi, dar există măcar un asemenea om și Chiar îmi place ideea asta și chiar aș vrea să-l cunosc și eu pe, să-l cunosc și eu sosia, să spunem așa.
0: Da, eu nu știu, puteți să vedeți ulterior pe pagina noastră de Instagram toate materialele, să vedeți cât de tare totuși seamănă, da, eroii noștri și să descoperiți această istorie și în general nu ar fi un lucru rău dacă o să apăsați pe urmărire acolo, da, ca să fiți.
1: Apropo,
0: și mai alături de noi.
1: Apropo, ne-am făcut 15.000 de followeri.
0: Da, felicitări.
1: Da, exact.
0: Da, și dacă ne urmăriți pe Instagram, o să vedeți toate noutățile. De asemenea, vă așteptăm și mâine la aceeași oră, la 16.00, aici la Americano cu Sanda și Ion. Începem săptămâna împreună, cu bună dispoziție. Eu zic că ziua de luni a trecut așa foarte bine și cu folos, pentru că am și discutat lucruri interesante și am avut un invitat care ne-a șocat puțin cu această poveste.
1: Exact. Nu este o apariție pe care o vezi la fiecare colț și fiecare zi și, evident, nu uitați că la fel mâine, înainte de a da ochii cu noi, dați ochii cu colegii noștri de la treaba noastră, Ana și Vania, evident, dați ochii și cu colega noastră Elena de la Ai Noștri Lume. Așa că, da,
0: seară minunată.
1: Treceți și pe la ei, vă lăsăm, pa, pa.
0: Vă spunem noi odată, la revedere, seară frumoasă.
2: Hiturile tale preferate.

0: exactă. Ai noștri. Are you ready? Flavi DJ scutură praful de pe hiturile clasice și le mixează cu cele mai actuale la Top Hits in the Mix.
1: Zilnic, dimineața și seara de la 7 îți aduc 60 de minute de piese mixate.
0: Top Hits in the Mix.
1: Energie pozitivă, fără pauze. Doar hituri cu istorie de succes.
2: Oh, yeah.
3: Oh my god.
0: Top Hits in the Mix cu Flavi DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la Radio Ai Noștri și vibefm.md.
4: Ați ascultat cu volumul dat la maximum.
5: Și astăzi e timpul potrivit pentru o nouă ediție de Top Hits in the Mix. Dăm tare în difuzoare în cele 60 de minute cu hiturile tale preferate, toate mixate, despre care mai și povestim istorii picante. Ne întâlnim astăzi cu Boney M, Ray Charles, Katy Rain, F-Charm, Supermode, Disclosure și chiar acum începem cu Alexia, Una caldă, una rece, remix de la Flavi DJ. Te salut, să dăm tare în difuzoare la Top Hits in the Mix.
0: Top Hits in the Mix. Flavi DJ.

0: de Perky Mayfield în 1960 și devenită faimoasă la nivel mondial prin interpretarea lui Ray Charles în 1961. Hit the road, Jack este un idiom englezesc care înseamnă a pleca sau a porni la drum. În acest context este folosit ca un mod destul de dur de a spune cuiva să părăsească locuința. Piesa a ajuns pe locul întâi în topul Billboard Hot 100 din 1961 și i-a adus lui Ray Charles un premiu Grammy pentru cea mai bună interpretare Rhythm and Blues. Hit the road, Jack, de la Ray Charles în versiunea lui Funny Bubble Remix la Top Hits in the Mix. Continuăm să dăm tare în difuzoare. Eu sunt Flavi DJ și ți-aduc Deepside DJs, Eminem și chiar acum Bonnie M, Daddy Cool, versiune 2021 la Top Hits in the Mix.
1: Top Hits in the Mix cu Flavi DJ.

Aici asculti hiturile tale preferate, unde mai pui că sunt și mixate la Top Kids în Mix, 60 de minute, cu mine Flavi DJ. Îți povestesc și despre piesa Waka Waka, hitul This Time for Africa de la Shakira, care a fost imnul Cupei Mondiale în 2010. O piesă energică ce celebrează unitatea africană inspirată din cânticul militar Zangalewa. Deși a întâmplat critici privind alegerea unui artist internațional, piesa a devenit un succes global masiv și a marcat începutul relației dintre Shakira și Gerard Piqué. A devenit un fenomen global fiind cel mai bine vândut cântec din istoria Cupei Mondiale și un simbol al primului campionat mondial organizat pe continentul african. Shakira cu Waka Waka, This Time for Africa, e piesa pe care o dăm tare la Top Hits in the Mix. Și nu ne oprim aici, continuăm cu Teddy Swims, Irina Rimes, Delia, Florian Rus, Ina și chiar acum Solo Tu, o piesă semnată de Costi la Top.

0: Moldova Remix Hard Style la Top Hits în mix pe ultima 100 de metri. Dentare în difuzoare cu hiturile tale preferate mixate timp de 60 de minute zilnic, de luni și până duminică, dimineața și seara de la 7 cu mine, Flavii DJ. Noi ne întâlnim și pe YouTube, te invit să-mi dai un subscribe. Pe canalul meu de YouTube găsești hituri mixate filmate în diferite colțuri ale lumii. Nu uita să lași un like, un comentariu, chiar mă ajută enorm. Te-am cuprins, ne reauzim și mâine la Top Hits in the Mix.
1: Are you ready?
2: Flavii DJ scutură praful de pe hiturile clasice și le mixează cu cele mai actuale la Top Hits in the Mix.
0: Zilnic, dimineața și seara de la 7 îți aduc 60 de minute de piese mixate.
2: Top Hits in the Mix.
0: Energie pozitivă, fără pauze.
3: Doar hituri cu istorie de succes.
4: Oh, yeah.
5: Oh my God.
2: Top Hits in the Mix cu Flavii DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la radio ai noștri și vibefm.md.
6: Ați ascultat cu volumul dat la maximum.

0: amețit de muzică? Pauză scurtă și revenim.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Urmărește-ne acum pe Instagram, Facebook și TikTok. Ai noștri. Descarcă aplicația Radio Ai Noștri de pe Google Play sau App Store. Ai noștri. Ai noștri.

0: ai noștri. Pauză scurtă. Revenim.
1: În Moldova, vița de vie nu se cultivă. Se crește cu grijă, ca un copil. Aici, vinul nu e doar o băutură. E gustul serilor petrecute cu familie și al clipelor care rămân aproape de inimă. Vinul aproape nu e făcut doar din struguri, ci din răbdare, pasiune și dragoste pentru viață. Produs în Moldova, recunoscut în lume. Vinul aproape, aproape de pământ, aproape de tine.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Cine a spus că seara nu poate veni cu energie?
4: Glume, știri din întreaga lume și hiturile tale preferate de ai noștri prezentate.
5: Și te întreb, ce-ți mai lipsește când îi ai pe ăștia doi?
6: Doar un americano.
4: Două continente,
7: două microfoane
4: și energie la pătrat.
7: Și o chitară cu rime de acordat.
5: Preferi americano cu zahăr sau fără? Alege-l pe cel cu Sanda și Ion, de luni până vineri, de la 16 la 19, doar la Radio Ai Noștri. Americano! Americano!
7: Americano! Primăvara sună bine pe 92.1 FM.
8: Ne găsești pe ainoștri.com. Radio Ai Noștri.
9: Ai Noștri. Ai Noștri.

0: ai noștri. Pauză scurtă. Revenim.
1: Stadionul din Bravicea devine epicentrul enigmei, muzicii și emoției. Line-uri vocale, beat-uri puternice și o atmosferă care te va ridica în cer. Mai, ora 21, stadionul satului Bravicea. Bilete disponibile în rețeaua iTicket.
0: Partener media vibefm.md și Radio ai noștri.
2: Cine-i?
3: Primăvara.
2: Parola?
3: 92.1 FM.
2: Radio ai noștri. Hiturile tale preferate dau buzna.
0: Descarcă aplicația Radio ai noștri de pe Google Play sau App Store.

0: amețiți de muzică? Pauză scurtă și revenim. Există știri, există opinii și apoi există treaba noastră.
1: Dacă alarma ți-a fost inamic, noi venim cu soluția și cu glume bune. Foarte bune.
2: Bună dimineața! Ridicăm jaluzelele, deschidem geamurile și pornim energia.
0: Treaba noastră, treaba noastră. Diminețile nu trebuie suportate, diminețile trebuie trăite. Oh,

0: 11 la Radio Ai Noștri.
1: Wow!
2: 92.1 FM. Frumoasă primăvară avem la Radio Ai Noștri.
0: Ai Noștri. Hiturile tale preferate.

0: amețit de muzică? Pauză scurtă și revenim.
1: Are you ready?
0: Flavi DJ scutură praful de pe hiturile clasice și le mixează cu cele mai actuale la Top Hits in the Mix.
2: Let's go a little something like this.

0: doar hituri cu istorii de succes.
1: Oh, yeah.
2: Oh my god.
3: Top Hits in the Mix cu Flavii DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la Radio Ai Noștri și VibeFM.md.
4: Ați ascultat cu volumul dat la maximum.
5: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
6: Auzi, tu mergi la dentist doar când te doare?
7: Normal, ca tot omul, de ce?
6: Pentru că dacă mergi la Da Vinci Dental Clinic, nu mai știi de durere și frică. Au laser, microscop, computer tomograf și implanturi dentare de calitate și îți salvează dinții. Nu-i repară pe fugă.
7: Aha, deci nu-i stomatologie fast food medical.
6: Exact, au o abordare de plin medicală. Specialiști acreditați internațional cu multă experiență.
7: Și toate într-un singur loc?
6: Totul in-house.
7: M-ai convins. Cred că e prima dată când nu doare și fac o programare.
3: Da Vinci Dental Clinic. Nu tratăm doar dinți. Îngrijim sănătatea ta în profunzime. Invizibil, dar important.
7: Informează-te pe davincidental.md. Programează-te la 022-011-050 și ai 1000 de motive să zâmbești.
8: Fii parte din comunitatea noastră. Ascultă Radio Ai Noștri.
9: Ai Noștri. Ai Noștri.
10: Ești cu Ai Noștri.
3: 92.1 FM.

0: lume și hiturile tale preferate de ai noștri prezentate.
1: Și te întreb, ce-ți mai lipsește când îi ai pe ăștia doi?
2: Doar un americano.
0: Două continente,
3: două microfoane
0: și energie la pătrat.
3: Și o chitară cu rime de acordat.
1: Preferi americano cu zahăr sau fără? Alege-l pe cel cu Sanda și Ion, de luni până vineri, de la 16.

0: Epicentrul enigmei muzicii și emoției. Line-uri vocale, beat-uri puternice și o atmosferă care te va ridica în cer. Ora 21, stadionul satului Bravicea. Bilete disponibile în rețeaua iTicket.
1: Partener media vibefm.md și radio ai noștri.
2: 92.1 FM. Frumoasă primăvară avem la radio ai noștri.
3: Descarcă aplicația Radio ai noștri de pe Google Play sau App Store.

0: lipsiți de muzică? Pauză scurtă și revenim. Au plecat cu un vis. Au lăsat în urmă o casă, o familie, o parte din ei.
1: Dar au câștigat curaj, putere și o nouă viață.
0: Au construit, au reușit și au devenit inspirație.
1: Sunt Elena Răzvan și te aștept în fiecare marți de la ora 12 pe 92.1 FM. Live pe Facebook Radio Ai Noștri și pe YouTube Live Ai Noștri în Lume. Să descoperim povești ale oamenilor care inspiră și motivează. Destine și conexiuni reale.
0: Ai Noștri în Lume, emisiunea care ne apropie de casă oriunde am fi.
1: Iar dacă ești de-al nostru, undeva prin lume și planifici să revii acasă, te așteptăm să-ți faci povestea auzită.
0: Ai Noștri în Lume. Ascultă, simte, revino.
2: Primăvara sună bine pe 92.1 FM.
0: Descarcă aplicația Radio Ai Noștri de pe Google Play sau App Store.

0: ai noștri. Pauză scurtă. Revenim.
1: În Moldova, vița de vie nu se cultivă. Se crește cu grijă, ca un copil. Aici, vinul nu e doar o băutură. E gustul serilor petrecute cu familie și al clipelor care rămân aproape de inimă. Vinul aproape nu e făcut doar din struguri, ci din răbdare, pasiune

0: Da. Ai noștri. 92.1 FM Chișinău. Ai noștri.
1: Le le lo le. Le le lo la.
2: Al golpe. 16 la 19 Icano. Americano.
3: Americano. Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Cine-i?
5: Primăvara.
4: Parola?
5: 92.1 FM.
4: Radio ai noștri. Hiturile tale preferate dau buzna.
2: Descarcă aplicația Radio ai noștri de pe Google Play sau App Store.

0: ai noștri.
1: Ai noștri online.
2: 3, 2, 1, play.

0: amețit de muzică? Pauză scurtă și revenim.
1: În Moldova, vița de vie nu se cultivă. Se crește cu grijă, ca un copil. Aici, vinul nu e doar o băutură. E gustul serilor petrecute cu familie și al clipelor care rămân aproape de inimă. Vinul aproape nu e făcut doar din struguri, ci din răbdare, pasiune și dragoste pentru viață. Produs în Moldova, recunoscut în lume. Vinul aproape, aproape de pământ, aproape de tine.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Tot ce se aude la radio se petrece la radio.
0: 3 scaune, 2 invitați, 1 arbitru, 0 filtre și o regulă serioasă.
3: De fapt, nu-i nimic serios.
0: Întrebări care îți testează IQ-ul, provocări care îți verifică răbdarea și prietenii, adevăruri care n-au mai răsunat nicăieri sau, mai bine zis, o explozie de energie.
3: Depinde ce înțelege roata, roata provocărilor.
0: De la 12 la 14, face-to-face battle cu Sabina Timofti.
3: Începe weekendul cu ai noștri.
0: Face-to-face battle.
4: Fii parte din comunitatea noastră. Ascultă Radio Ai Noștri.
5: Ai Noștri.
0: Descarcă aplicația Radio Ai Noștri de pe Google Play sau App Store.

0: radio ai noștri.
1: 92.1 FM Chișinău.
0: Ai noștri.
2: Eu știu că soarele răsare și în absența ta, dar încă o dată stau puterea asupra mea. Știu că tu

0: hituri cu istorii de succes.
1: Oh, yeah.
2: Oh my god.
3: Top Hits in the Mix cu Flavie DJ. Hiturile tale preferate dimineața și seara de la 7 la Radio ai noștri și vibefm.md.
4: Ați ascultat cu volumul dat la maximum.
3: Urmărește-ne acum pe Instagram, Facebook și TikTok. Ai noștri. Descarcă aplicația Radio ai noștri de pe Google Play sau App Store. Ai noștri. Ai noștri.

Radio ai noștri. Ora exactă. Ai noștri. Ai noștri. Hiturile tale preferate.

0: ai noștri. Pauză scurtă. Revenim. Au plecat cu un vis. Au lăsat în urmă o casă, o familie, o parte din ei.
1: Dar au câștigat curaj, putere și o nouă viață.
0: Au construit, au reușit și au devenit inspirație.
1: Sunt Elena Răzvan și te aștept în fiecare marți de la ora 12 pe 92.1 FM, live pe Facebook Radio Ai Noștri și pe YouTube Live Ai Noștri în Lume. Să descoperim povești ale oamenilor care inspiră și motivează. Destine și conexiuni reale.
0: Ai Noștri în Lume, emisiunea care ne apropie de casă oriunde am fi.
1: Iar dacă ești de-al nostru, undeva prin lume și planifici să revii acasă, te așteptăm să-ți faci povestea auzită.
0: Ai Noștri în Lume. Ascultă, simte, revino.
2: Fii parte din comunitatea noastră. Ascultă Radio Ai Noștri.
0: Ai Noștri. Radio Ai Noștri.